Badu bere aria korapilo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren egia. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra kaldua be. Gauez zare.

doaz xidean. Dagoneko baztertu baitut burutik etorkizunaren zama iraunkorra. Korapilonetan norberak badu bere aria.

arauak ezin ameiz gaiztoak irentzi, eta haragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia lutsatuen putuan, ziruertzaren hortzak, beldurraren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan, norberak badu bere aria.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Irratia! Bla, bla, bla, bla, bla. Oreretako irrati librea! Bla, bla, bla.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

dira egun argitu denetik euri bakar bat ere ez da geri lehen koloretsu zen

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtuzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
4: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
9: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
10: Maiatzaren 23an manifestazioa.
4: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
2: Euskal Herria bizirik.

utz herrian, irian, okupatzeko garaia iluda agian. Gurizateari fobia, frantziare republika da, euskararen ilobia, noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ez itzeste dori, ez ete ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu, gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

Haupa, gaixo agon, txaperratiko entzule emekara beste behin, kolas irratxaioan astartea da, bat ziterretatik amarteretako tarte honetan, ba, herriko kontuak izaten txu izpide, eta ba, herrixan egosten danan inguruan ba, itxen dugu berba. Normalean, badakizu, ba, gonbidatuak izaten ditugu telefono bitxartez, edo sekuestrago espresa egiten ditugu eta hauna ekartzen ditugu, edo aurretik enlatotako ba, elkarrezketa besartzen ditugu gaurko honetan, maixa beteta dugu gau, Larrabendiko lagunak etorri dira, ospatzeko aitzakia egon badagolako, bereekin hitz egingo dugu, atzera begira jarriko gaz, ondo irutzen bakatzu dut, ekipo. Eta horretaz gain, ba, jaixak ate joka ditugunez, ba, jaixetako kontu izango ditugu, ondela ba, horreko irratxaioan egon ginen hemen xaxeuko lagunekin, baina honen terago gaz, beste txosna bat jartzeko asuma badagola, orduan ba, bereekin behitziteko itzordua egin dugu, haber... zeintzu dien beraien arrazoiak eta zeintzu dien beraien ba, argudibak. Ordan, gaurko honetan, hoxen, Larramendiko arnasa eta Larramendiko ba, erraustegixan kontra ditia honek bizizan dagoen guztia eta jaixera begira jarrikoaz. Musika pixkat eta aztengaz eta orkesten dutzu eta maixan dauzko, maixan bolten dauzko ongo bidatuak.

0: Esan dut, gaurko honetan, bueno, azte bukaren ospatzeko aitzaki bat izan ginoan, eta San Juanen bertanan festatxo bat antolatu zinuten. Baina, ondo iruditzen batzue, Jesus, Aitor eta Maite, batzuk beteranuak hemen txapako haotxetan, bestatzuk lehenengo aldiz, batzuk hola aspaldi egondakoak, ongi etorri lehenengo eta behin, da eskerrik asko etortzaren, da gure gombita horatzaren.
1: Eskerrak.
0: Eta, bueno, nahiko genuke baliatzea ba mai inguru hau, ba, pixkateko goratzeko, bai, ez? Zei zendan Larmendiko Arnasan borroka, eta zei zendan, ba, bai, ausotaren zat, bai, Arritxarren zat, ba, olako proiektu bat, lehenengo eta behin, olako proiektu baten berri izatea, olako proiektu bat ezagutzea, eta gero, honi aurre egitea, ez? Ordan, lehenengo potoko eta irian, zela goratzen duzu, lehenengo astapen hori, ostras, zeo zer badago hor, zeo zer egin behar dabe, zela jaso zinuten informazio eta zela jaso zinuten, zela horretzen duzu, ba, usotarrak ero, gani, ingurukuk.
2: Bueno, ba, ni, konkretuki,
0: bai?
2: Bueno, etorri zian udaletxetik, biten ikari, oza, arkitezia ingurumenekua, alkazia eta alkaze ordia, za, etorri zean nara, esaten, ba, ze etorri gakuen gainera, ez? Eta planteu zen bilera bat, auzotarrekin, eta, bueno, ba, hainbat jentekin itxeko, eta esplikeu zen ze zetorren. Eta nire gelditzu nintzen, ba, joe, osea, bueno, etxun kristo, esaten oso, joe, eta hau, zer, eta orain, zer, ez? Gainera ni orduan, ba, bueno, ja, alkate, auzo alkatia izan da, ja, pixka bala zaneukan, baina, bueno, irun artian eramaten ginoan, auzoko dinamitzatzen ginoan, auzoko asuntuak, eta, klar, auzoko jentia, ba, guri behiratzen zoskun, ez? Eta niri hori, joe, osea, ez zortzen jatean oso handi. Ez nekitzen, ze nundik noa, ze inzekien, ez?
0: Ze aurkestu zutuen, oza, berrepende, bueno, dator, hau, zer zan, hasiera baten, hasiera bateko informazioa dator, planta bat, berziklai planta bat, eta hortik aurrera informazio gutxi hasiera bat, hemen bueno, mentzat gutxi zekiun.
2: Ja. Bueno, han aurkeztu zebena, zera izan zen, ez? Bueno, ba, hasiera baten konsulta bat intzotzela, bueno, idatzi bat edo sartu gela, bueno, ba, aktibidade bat itxeko asumuakin, ez? Eta, bueno, aktibidade hori, suposatzen zen, norma subsidiaria edo barruan sartze zala, eta, bueno, ba, bai ez zabezela, edo eman zebela, zea, ez? Baina gero plan medioambiental hori, esko jarlarizako zirriborrua, horrein digan atzea barekua, baina zirriborrua iritsi jakonian, udaletxea, ba, jo, erape, ikusi ben, ba, ostiaz, hori, ez zala hasieran aurkeztutako ze hori, ez? Eta orduan ba, claro, erendako be, ba izan san, jo, ni suposatzen dut, osea, arkitektia ta ingurumeneko, osea, ta hostia, de repente ba,
1: segulako sirixa sartu zela.
2: Segulako sirixa.
1: Gezurrekin, bai, torresiela.
2: Eta era nik pentsaten, ere ikuspegi esa san, jo, era arduratuta zeren, bueno, erape ezekixela zela inaurre horren
1: edo. Eske hasieran, claro, saltze san, o bueno, danok ikusi ginuena pizkate prentzatik eta goien atakoratzen naiz, ba claro, ekologikoa beti.
2: Bai.
1: Zenbait proiektuk ekartzen da ben. Green, bueno, ya enpresia bai. Be, balo green, ya berde kolore horrekin.
2: Ekonomia zirkularra,
1: eta orduan, ekaria itxeko, eta hori birziklatzia, eta, klau,
0: itz
1: politxak.
0: Ondo sonatzen dago.
1: Bai, hene, bai. Ba, betxu, hori, eta orduan gero izen zen, kriston sartadia ikustia, klau, esala benetan hori. Atzetik, zer zauan, ez da, hori... Bai, udalei eta herri guztiai, nik uste dut izan zala,
2: bai.
1: Sekulako golpia.
0: Claro, gara beretan, auzo batena, baserri inguratutako auzo bat, niko nekazal auzo bat, eta plantatzen da jartzea olako ba, enpresa bat, ez? Tximinisa hundi batekin, erresiduekin, kutsatzeko, ba, ja, lehen, hasi aurretik ja, horre ikusten da kutsatuko da bela, claro. Horre bildura sortzen da.
3: Ba, bai. Horre denak, Jesusek eta Maite kontuen ondoren, konturatu bina zer zen zetorrena benetan. Eta orduan hasi ginen konturatzen erraustegi batez zer zekarren. Eta poliki-poliki arduratzen joan ginean eta antolatzen, ezta? Eta jabe itzen benetan zetorrenari aurre itzeko ia gai izango ginean. Eta, bueno, ba, esan dugu bezala, poliki-poliki antolatzen joan ginean, bertako eragileekin, bergatarrekin, bai auzoko ordezkari eta alkateekin, eta, bueno, hor movimento interesante bate sortu zen, ez da? Luze joan dana, baina, bueno...
1: Así era gorra, que se enciende, mira,
2: ¿eh? Así era gorra. Nik usen dut, gente dana, haundi etotzen
1: jarrune. Arrapago ginezela, bai.
2: Isto isa hori, ¿eh?
0: Zaitu gorrak.
2: Eta nik usen dut, hor, egon zala momentu bat, joe, ba, hau, ez? Carlos Arribas, Bergan, jaiotako...
1: Ekologistia.
2: Eta gaina ekologista, o sea, ekologista martxan dabilena, eta gaina...
3: Bergarkin kompromisua...
2: Bergarkin kompromisua egita, eta gaina zabor eta ze honek, ondakinen gestiñoko...
1: Especialistia.
2: Bai, eta gaina administrazioak egin, eta kriston zara...
1: Experientzia daukana.
2: Restasunak zehitzeko. Eta arek, nik usten dut, bai guri Kukatzu. Eta bai udaletxiai eta bai danei ipini zozkun pixka bat.
1: Benixak zabaldu zit.
3: Bai, argixak jarri zeban, ez?
2: Bai.
0: Bere zau da. Ari
1: eskarrak emon behar da, eh?
2: Bai.
1: Olako persona bat eukizia.
3: Suerte izan gendun, ez?
2: Bai. Nik usen dut kriston suerte eukizia.
1: Implikaua, esperientzia duna eta gauzak oso garbi zauzkana.
2: Bai.
1: Eta arek laguntza bideratzen oso importantia zen zela.
0: Claro, esan duzu ez, olako proiektu bat etortzen da auzo batera, herri batera, eta, bueno, erantzun badago. Gero eta gixo kostatzen da erantzuna gotia. Gero eta bakoitza bere hori. Baina, kasu honetan, antolatu zen, hasiera gogorrak aipatzen zinuan maite, zehaitxi gogorrak, zer superatzen zeban, claro. Ezagutzen ezinaten jentia bai, auzotarrak egola antolatu, baina, claro, elkartu bihar eta aurre egiteko, zalantza asko eta beldurra asko, eta ero, gaitasuna be, ze besteiz bat proiektu egin dozkue gainean eta ezin izan dugu elitzu.
1: Ba, eta hasieran, nik uste dut esan beharra dagoela baita, ba igual EH Bilduko udal gobernu batetik espero etzan proiektu baten aldeko pausu bezala ikusi zala, ezta? Eta claro, kontuan izan barik engainu bat egon zala. Baina orduan batzu baita erabili zebela igual egurra moteko baita gauzak argi esan biadi. Udalei egurra moteko, ba, esan, ostras, baina honek, zela sartu dozkue hau, zela eruan biagaitxu erraustegi batera. Eta horre gonzan, gauzak argitxu arte, bueno, gu herri mugimendutatik gatoz, eta, bueno, zuek auzotik, gu martxanterak, honi ba, itxalde, basartxan mugimendutik, ola. Baina, karo, udalian zehenak, eusot oso geizki paso zebela, engainu hori egon zalako, eta kosta izen zan horren granaje hori eitzia, ez da?
2: Bai, korapilo hori pixka bat
1: askatzia, eta jakitzia, oza, benetan hemen ze onda, gizur batekin etorri die, horren arabera emonda baimen bat, baina etzan benetako, ez da urkestu benetan eitzian izan, eta hori, batez be hori argitxu arte izen zan komplikaua.
0: Eta gero, zelantzate entzuten zana bai, komote zara, bueno, udalak ez dauka eskumenik, honi baietzero eskoa esateko. Eta ez da hitu hori zela bizizu nuten zuek. Ze, klaro, imposatu behar zan edo, hau ez da batzera bultarik, entzun zan edo, antzematen zan bai, hor honen aurrian ezin dago zer egin.
1: Bai, hor, erabiltzen dien zerak ez da, hitzak eta askotan, ez jakintzasunean, ba, sinistu itzen duzu, baina, karo, hemen oso garbi zauan, ba, udal arauak aintzen zebela. Eta udal arauen arabera, arau zuzidirion arabera, horretzagoela horako
0: jarduera bat
1: jartzek. Orduan nori oso oinarrizko araua da.
2: Ni beti ikusi dut ez zala inbiar, eh? Ni oso positiboa naiz normalian eta...
1: Eskarra.
2: Da, eta eske, zuk esaten duzuna, osea, eske... Jode, normatiba zerbaiteako da, ez? Eta orduan, jode, guke bete bihar bat ditugu, beste batzu bete biharko ditu, ez? Eta, jode, ni hortan...
1: Bai, baina gero baitxa, ba, bueno, zelerten zan, petesia, eta ja. Ora, gainetik, dat, eta
2: bueno. Ba, eta gero, etorri zan hori Tapia Legia, eta horzeren itxe.
0: Estrategiko, ez, herrian zate estrategiko dana, igual udales gainetiko erabakia diela, eta horren zian, mamu desinte.
2: Bai, bai.
1: Eta hor garbi, bueno, Jaurlaritza ez logo, Gorpuz da anima jardu zan, oza, hau aurre etarabio, eta horbe, ba, bueno, ba, zeudal zauan, ba, kontuan okitza.
0: Claro, gusteko baden hori jakitea zube baizela bizizan zinuten Karolako proiektu batek batzen ditu kontran, ba, jente asko. Igual, hausuan bizita, igual, arreban honea ez, baina, karo, honen, ez, honen aurkabe elkartzen danak, eta bueno, indartxo bat egin zan, ez, eta herriko eragile desente, auzotar desente elkartu zan, honi aurre egiteko. Modu positiboan ikusten hori bai, ez da, ez da izla baloratzen duzuen hori, egin zan muskulo, esan indar hori.
2: Joe, ba, beira, ni, ekerditzen nintzen harritxuta, inginuan manifestazio hori, inginuana, joe, bergan, etzan egon alako manifestazio?
3: Aspalditxik.
2: Aspalditxik.
1: Oso anitza, entetzua.
2: Bai, bai, eta han, zehon jentia, alde guztietako.
1: Oso desberdina.
2: Oza, oso desberdina, eta jente asko. Eta nahi horrek, animoak emasostan. Jente asko, etzeu gala, ados,
3: Errostegiz.
1: Sekula mobitzen ez dan jentia.
2: Sekula ez da mobitzen jentia. Eta horre nahi, bueno, ba, bueno, animo. Animo handixak emar sosta.
1: Bai, lehenko bilera arek, hainbeste jentekin eragile, bueno, erriko eragile guztiak
3: partartu
1: zeben, hausotako ordezkarixak,
3: kalkateak,
1: eta gero, klar, piskatori, ba, joan zan, indarra galtze, zaila izaten da, olako prozesu luze batian, ba mantentzia.
2: Intentsidade guztia mantentzia,
0: ez? Noiz hasi zan guzti hau?
3: Ba, lehen komentatzen egon gera, eta pentsatzen du, hogeta bateko udazkenean. Gutxi gora bera,
2: ez izala, ez? Bai, ez da izegunetan, baina
3: irea. Hor inguruan, eta gixada, ba, ia bost urte luzatu da, lau. Eta normala da bezala, ba, hasiera baten garra hor dago, baina luz egiten da. Luz egiten da, eta gixada, jente asko pentsatzen zuen, ba, gai hau, aspaldi bukatuta zegoela.
2: Bai.
1: Eta, orban, bueno,
3: mantentzia hori, ba,
1: hasiera. Su txiki hori, bai, ba.
3: Hori da. Ba, hasiera baten, bai, ateratzen duzu, ba, manifestazioak, balkoi askotan egonda kartelak, maixak jarri izan ditu
1: informazioa
3: baratzen, baina hori mantentzia, inbeste denporan, ba, ez da erresa.
2: Ez da erresa. Eta ginera, bueno, ba, ja, beran bide judiziala edo hartuan ian, ja, gu, bai, pankarte ipinita, pankartak entuta, ez dakit zer da, alako hausak, ez, baina...
1: Baina, bueno, nik uste dator, positibotik landara joana, da hori, ez da, bueno, udalak hartu zaban jarrera bat oso garbixa, hau kalte garrixa da harrixan dako, eta, bueno, gainera, ez da tokatzen, eta hau, judizialki, burruko bio honen alde. Eta, bueno, bide hori hartu zaban oso garbi, eta oso importantia izan dela, ba, herri mugimentuak, hor, eustia horri, laguntza hori, bultzada hori emotia. Hemen gare, herritxarrok ez dugu nahi, eta dozertarako, baparrez gare laguntzeko orduan. Elkarlan esan degun, ez kontratu baten sartutakoa, baina hori bata bestiai, ba bultzadia emoten, ez da, esaten. Bueno, ez gare astuta. Jente asko astu itzen da, ba. Hori ja ez da ingo, baina hortxe, karteltxuak, hau, zian behin, prentza horreko txobat, eta
0: bizili mantendu
1: zu txiki hori, eta nik uste elkarran hori importantia
2: hori, dela. Lehen komente joetan ez, Gorka Alkaziak, ez ostan behin, behirak izuz, nahi sekulaz dago galdu lurik, ez da, nahi semia jaiozan ez dago galdu, baina honek lua galdu irenduz, eta gu joango honekin, osea, bukatu arte ez, eta hor bada beste zer bat, ez? Ba, nik ikusten nagoena, joe, bintza judizialki, joe, babes badauku, ez? Osea, deuku, udaletxia joango dela,
1: hor
2: gure zalantza zian, ba, joe,
3: nekatuko dia, atzera gotako dia,
2: bai, ez, o legaldixan aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, ze gerteulik liteken, ez?
0: Eta, zoi raipatu harremanak, ez? Eta momentu enten, ba, eudal gobernuak oso, bueno, hasierako engainu hori eta gero, niko garbia dira zizan, bitugu esare proiektu honekin ados, eta ez dugu nahi, eta hori. Beste alderdi politikoek, adibidez bai PNVak eta beste jarrera batzuk agertu dituzte, entzan nazio mailan, ez, eta jorraitza aipatu zu, herri mailan zile izan di alderdi politikoekin harremanak, zizuk batzut anekin inko zinutela harremana.
2: Bueno, benetan ez du.
3: Ez du.
2: Eonga, igual, pleno maten edo beste ez, ba, igual galdera mate azaldu eta hori, da, etxe bene erantzuten ez zerre.
1: Ez da egon erantzunik.
3: Nik uste dute, ikusita bergaran, ze jarrera zoan, ez ebene...
0: Ja, igual,
3: arpia ematen.
0: Beru mendako bezain zango, ez, gai errezabe. Eta
1: ikusi da, bueno, zera, irabazi zanean be, bueno, Goienan be ikusi ginoa justo, Bagorka eta Mikelen arteko, eta isili gelitzu zan ez daukan argumentuik. Bai, hori da, nik uste ikusi zala garbi, errixan, ba, hau disparate bada, ez du bihar, kalte garrixa da, eta esamen da ezinun, eta beste modu batzu dare hortarako, eta gainera gizurra erabili da, eta orduan, hori babesteik ezagoa naiz, eta Goitzik babestu nahi izan.
0: Ze interes honen dago olako plantak sortzeko, olako, ze interes egon ala, herri ikuspegi batetik, eta herri nahi nazio ikuspegi batetik, olako ba, plantak sortzeko, olako plantak implantatzeko, ikusten du gara uste gisa, eredu baten jarraikortasun baten berme egisa ikusten da olako plantak, ze hipoteziten duzu ezuek?
1: Ez dakit, a ber, nik uste dut azkenia beti ahondira joten da bela, batzera eta beste irten bide batzuk ba, aztertu biharrian, hori, dirua, negozioa emoten daben aktibitate hori bultzatzera, ezta? Eta, claro, askoz bediru gutxio emoten dau, beste era batera, ez? Ba, sortzen daben zikina, sortzen daben enpresa bakoitzak kasu hontan papera baldin bada, ba bakoitzak beria, ez? Garbitzia eta txukuntzia eta nik uste ideia hortara joan biogula, ez? Bakoitzak sortzen duguna hasi etxetik, ezta? Geu izan horren arduradun. Eta azkenian beti da negozioa, tartean negozioa, nire uste apalien.
2: Ba, eta ardurak entzia, ez? Osea, oso erreza da, ona etorre bihartzan zikin guztia, lehen Zaldibarko zabortegira gotezan, ez?
3: Bai.
2: Ara gotezan dana. Eta, haura...
1: Kolatu
2: zanean, da, zaitzen zanean, hori nora behitxikon behar da. Nora behitxikon. Eta, zerbitein behar da horrekin, zer hori egunero sortzen da. Di, Zaldibarko berteroa lertu zanean, ni lanian nengoen, eta ara joan nintzen. Lehenengo zeian. Eta, ni harritxu eta elitxu nintzen, hango dato batekin. Hango langile bat, eman sustan, dato batekin. Honea, sartzen dira, egunero 1.400 tonelada zabor industrialak. Ez etxetako eta zera honek, industrialak. Pentsen zen bat, kamioi dian bata bestian ondoren, 1.400 tonelada. Eta hori, danok sortzen du, eh? Osea, zatea nahi dut.
1: Bai, danok, gara, kate hortan.
2: Eta, bueno, ba, hor, behar badago, ez? Maitek esan da bena, ez? Jo, zuk, azten dituzun produktuen zera, horko ondakinen da zera, zeuk gestionio beharko dituzu, ez? Zeren, jurretako papelerixeak zain, da? Horteiko planta bat?
0: Berak integro du,
2: beran ondakinak eta beran eskala txikira, bai, beran ondakinak eta gestionatzeko.
1: Bai. Da, eredua.
2: Ka, oso erreza da, nik itxen dut eta eramaten dutara, ordaintzen dut, eramatea itxik eta kitxo, ez? Da eskuteu, betik hori eskutatze hori.
1: Eta, bueno, hemen dauku, atesatekoan, eta, bueno, berzeklatzean, ez zera, ez da, ondakinekin ze itxen dut. Eta garbi dago, hor dago gauzia gordeta, baina garbi dago azkenian, atesatekoak emoten dabela, ondori xoik, erazutorik, datuik onena. Eta garela, ba, galtzen, hori, arduria beste batzui botaiaz, daik esan dokena, ez? Ba, bueno, ba, konpondu eixela, hortiziar, ez?
2: Claro.
0: Azkenean,
1: eta ez da.
0: Azkenean ipatzen zinuten, ez? Olako proiektu haundixe, olako megaproiektuek, eta barra-barra duzko inguruan, eredu baten isla adi, ez? Bueno, horren kontra hona algaz, errauste xabilituko da, baina benetan zalantza jarri edo bentzat maigaina jarri gola, bueno, eta eredua, ze bizitza eredua dugu, eta nola, nola nahi dugu joati, ez, eta zerri beharko dugu.
1: Hori da.
0: Bueno, baina beste batzuk ez, baina hau bai, hau gelitu da, eta bueno, ez dakit, zela bizizando zuen, bueno, prozesua, bai, izan duzu mesela epaita izan zuen, eta hola, baina zela bizizando zuen emaitza, zeugoko, borroka eta gero, eta prozesua eta gero.
3: Jo, ba.
1: Kriston posa, eh?
3: Kriston posa, hori daitza, ez? Kriston posa, egisa da luze joan dela, beti erantzun den baten zain, bat zetorrela, ez zetorrela, eta baina egisa da posa ondixakin. Posa eta, ez da git, utxune bat.
0: Alizia.
3: Bai.
1: Bai, eta ikusti hori, bai. Jo, burruki apen merezi da.
3: Merezi da, bela.
1: Bai. Ez que beti saltze jako, ba, azkenian, ba, ba, burrukiak inbukatzeko, ba, alperri da, ba, horrek nahi da benengo dabe, alperri zabizte, eta denporia galtzen, eta ez, ba, bueno, ba, batzutan, bai, baina, bueno, eta beti galetzen da, zeo zer da.
3: Eta merezi duela, bai, merezi duela bai. Norberan ideekin aurrera jarretzea borrokatzen, bai. Errigintzan, eta hor dagoela oinarrisa, gauza benetan aldatzeko, eta etorkizunera begira, ba, hor dago, hasi betik,
1: hasi
3: saretzen,
1: bai.
3: Eta bak, bait, eragileekin, harremanetan, eragile batzuen arazoa norberanak egin, batzia eta ulertzia, ez?
0: Baiz, eskotan, bueno, hango kontua da, ez? Bueno, San Juaneko kontua da, edo... Kasu honetan, San Juaneko esamenek, oso gertu tokatzakun, oso gertu...
2: Ah, bai, izian nundi jote da ben.
1: Hoxe.
0: Horretxe.
1: Baina hori erabilidako litzaka azkenian, eske Groenlandian pasatzen dana...
0: Ona dator.
1: Ona dator, eske pixkat. Horren jabe itxia, ezta. Hori...
2: Ukraineko Txernobildeko, osea, nun dagoen eta onaino iritzizia.
1: Bai.
0: Bueno, Ormuz ez du entzun untxarte, baina baina entzuten dut, eta baina seguraski gure poltsikora eraingo dozku, eta gure bizitzera etorriko dabe, bai, esan gertatzen dut.
1: Ba, gure eta pobria nahi, un dio okerro gainera.
3: Ondo ikasi du nun dagoen.
1: Baina orduan, lako borrokak, bai, erakusten dabe hori, ba, merezi dabela, eta elkarlan hori ze importantia dan. Eta beste zehoz etortzen dut, ba, bueno, sare bat egin da gau.
0: Hori xe, zabe nagan, ez? Sare bat sortua, sare horrek, klaro, olako proiektu bat prozesu luze bat anean, bueno, gelditzen da, baina hor gelditzen da zerbait, ez? Elkarlan hori gelditzen da, eta pertsona ezberdin arteko sare hori, harreman hori, eta kolektibo oso ezberdinak bai elkartu die, honen, baitan, ez? Segurazki ideia ezberdinak dauzen kolektiboak, bai. Horda, bueno, hori
2: da. Bai, eta nik personalki, jo, nik ezeutu do jentia, sekula nizen da, ez naman la ezeutzen, ni Aitor, Maite bai, Maite jende esatzen, no? Baina, nik Aitor ez naman, zautu itxen.
1: Hau, bote majoa.
2: Eta, susa eta, personatu, nik jakin bez, bergan zerene. Da, bueno, ba, hori posgarra izan da, ez, jentia.
1: Bai, azkenean, nik uste dut, peskat, bezaten duna, bizitzi ardigunia jartzea nahi dugunon, zaria, ez? Eta horrek, uf, erpine, alde asko dozkala da, jente asko.
0: Eta gara esan du polako prozesu luzea eta ero, eta gainera, irabazi, da polako proiektu egin txutera, ospatu inbiazan. Zer, astuita, bat da astuita jako ospatzia olako gozo, bai, ez, baina ospatu inbiazan, eta ospatu zinuten astu gara lendan, ez?
2: Bai.
0: Zile izen zan hau. Zile, zile gartu zelera okizai, hau ospatu inbiarda, eta bueno, gero zela zile izen da kontua. Mikel, nire zehose badakik, ez?
4: Bai, guen entxego minustan. Kontau zuen.
1: Azkartzeko adok.
2: Hombre, garbi geneukan, ospatu inbiazela. Osa, baina jakin aurretik, Osa, irabazten mugu, hau ospatu inbiarda. Eta, bueno, defetikant.
1: Esan da gainera, hola, bai.
2: Bai, orduan, aile eusan eguna, eta, bueno, ba, ospatu inbiarda. Orduan, ze, nola, fecha. Ba, poleke.
1: Jo, bai. Herri honetan zaila dela, eske hainbeste gauza batera.
3: Ibili ginean eguna bilatzen, aurrera tatzera, pentsatzen egun horretan gauza hundirik esala egongo, eta konturatu ginean egun horretan be, ekitaldi pila bat zeudela. Eta bueno, nik uste dut, jentia banatu zela ekitaldi desberdinetan.
2: Bai, bai.
3: Baina, bueno.
0: Eskola erritxak hori dauka. Gure erritxak hori dauka. Eskola erritxak hori dauka.
2: Eta eskertzeko da, zen horrek aberestasun emoten da, bez? Osea, ekintza asko egotia eta zen,
1: Baina destakatzeko da, hori, zelako erantzun, ona egon zan.
2: Bai, bai. Bueno, gero antelatzeko orduan, San Juan auzuak beti eukidau, musikarekin, bastante lotura edo, osea, ez? Eta bueno, hortik joginuan, ez? Bergako talde batzuk eta zea ta hori. Eta esan notzenean pare bat laguni zea, dana preste, gero.
1: Bai, eske gainak
2: zabaldu zan eren artean musika.
1: Kuriosoa izan zen. Bat eta ja WhatsAppian bai neri honet taldiok esan dute bez, bai neri honet pe bai, bueno, hola. De repente.
2: Bai, eta hori eskatzekoa da, ez? Parto hartu ben musikari guztiak, talde guztiak,
1: Mosotrok, bueno,
3: bai.
2: Preste gotia, ara.
1: Eta hola.
3: Eta nik uste dut orokorrean jentia, bai, gu jentia bertan geundenok, eta bai, taldiak, usto, oso gustora uste dut egon ginela, giro ederrian.
2: Bai, bai.
3: Ez?
2: Bai.
3: Eta oso ambiente politxan. Euraldi xabe, nahiko...
2: Bai, bai.
3: Azkenengo momentua, nolan, zaparra etxo
2: bat. Zuek, azizek jatzen ean
3: euritxasizan, baina...
2: Baina, tak, gelditxo zuen berala, eta...
4: Perfecto, perfecto.
2: Joe, bai, bai.
3: Eta gila da, pena esbukatu genduala, segatik zegoen ambientiakin...
2: Bai, bai, beste pare bat ordu gixau,
4: Hombre, claro.
0: Bueno, ondo dizu mazte, besta itzakia topago ospatzeko. Ez daña izan, ez daña izan.
1: Igual urtero ospatu biako jo, lurran eguna, ero, akordatzeko honekin, eta...
0: Lekuan egin oso aproposa pentsogatu nolako gauzakiteko, igual egiteun da, tera biltzen da, baina, ez, plazatxo polita biltzen da parkinean, bueno, jode, bitu hau.
1: Eta San Juan guagente jatorra, langileak...
0: Oso, ondo, bueno, ez da gizos egilitze jakun komentatzeko, oso ez nahiko zinuten nabarmentzia bost urte hauetaz, edo bizizan dako esperientzaren bat, edo zerbait.
2: Ez da gait. Ni nire aldetik eskertzia, jentiai eskertzia, emondaben apoioetik, eta, bueno, zerbait behar izan dugunean da hori, ez? Jentiak.
1: Erantzun, ondo erantzun da, bela.
3: Eskerrak eragile guztieri.
1: Bai, hori da, arre guztiai. Bai, bai, zedo mekakoa beni guztu badala reflejua pizkat errixan naixan, ez da? Errixan posana. Eta hori eskertzeko da. Eta hori.
3: Aztean jaixak izan da,
1: Bai.
3: Egun aproposan, ostatzen jarritzeko.
2: Zelebratzen jarritzeko, ez da?
1: Hori. Eta porziak, azabertu, ez oso baldin badator erneoteko danok.
0: Oso, ondo, bat enturitzen batzen mentxilako dugu elkarrezketa. Eskertzea zui bai unain etortzia, batzu lehengo aldiz, Aitor, ea bidia badak izu, eta soli dago. Eta gaituz ez itxu dine beste hogei urte unain etortzeko.
2: Beste hogei eta marrurte.
0: Eta dixen musiko pixkat.
4: Bai, musikia beti etortzen danien baten bat esatu, zau. A ber, ze musiki entzutien, da gaur jesusek indosku hemen, aipamen bat, El Cabrero. Ez aiguzu, zaitxik. Elegido es un El Cabrero.
2: El Cabrero Juan San Astian Hiltzan, Juan San Asteazkenian, laro eta ez da izemat urtekin, laro eta piku urtekin. Eta, bueno, Cabrero izan da pertsona bat oso konsekuentia, oso jatorra, borrokalaria, jentea arruntaren eta langileen alde, zeneteko militantia, eta, bueno, pertsonale handiko pertsona, ez? Eta, nahiz eta hemen ez da izan oso ezaguna, hemen beti gezeutu izan du, Camarón, Enrique Morente, ez da izan, Lebrijano eta honen danak, hori parian zegoen, eta leku askotan gehiobe bai, Baina hemen ez da ezagutu. Orduan, nire aldetik, bueno, omenaldi txiki bat itxia beran, berai.
4: Oso ondo. Hoxe, el Cabrero jarriko eta eskerrik asko, tortzearen, ekipo.
3: Zuei.
2: Vale, zuei.

0: Bueno, hoxe, el cabrero flamenco kontuak jesu iso komena ditxea aitien aizotan eta txaperaten uski oso prest horretarako. Eta larraman ditik, esan bezala, ba, jaixak ate joka ditxugunez, ba, jaixi begira jarriko, ba, zondo irutzen bajatzue. Eta horreko hastian hemen eukigin usen, ba, xaxoko lagunak. Eta, bueno, ba, azkenengo hasteoetan, ba, gu kanpoti, ba, kizue, guia jaixak beste mugaten bizi ditxula, eta bai, ba, konturatu gaz, bai, ba, prentsa agerraldi batekin, eta baita oin kartelez urdinetan egitaro batekin bebai, ba, ba, txosnagune sozialista, ba, ba, bere lekuan nahi da bela bebai errixan, eta honetan zite egiteko, ba, telefonoen bestaldean, ba, Aider Lorzauko, ba, Aider, kaixo gabon?
1: Kaixo gabon.
0: Bueno, Aider, esaten eman, ate joko ditugula jaixak, eta, bueno, azken urtetan beti bizi izan dugu, ez? Ba, bueno, alde batetik badagola xexeuko txosnagunia, eta beste alde batetik, ba, ba kontxillo sozialista, gero, edo, ba, txosna sozialista itze joguk. Ez da idondo dagoen esan dara, ez? Baina, amantolatu izan duzuela, kasuntan, azken urtetan, herriko plazan.
1: Bai, ez dut entzun ondo azken partia, moztu itxen da pixka bat. Komentau duzula txosnagunia?
0: Hori da, azkenengo urtetan plazan jarri izan duzuela, ez?
1: Bai, hori da, azken, bueno, hau laugarren urtia izango da, txosna jartzen dugula, eta hori, azken hiru urtietan plazan jarri dugu txosna, ez guk olan nahi izan dugulako, baina, bueno, ba, herriko zirkunstantziek piskatortara bideratu dozkuelako, eta, bueno, ba, ikusita horrezten atokisa zeuala udaletxea kantolatutakoa, ba, bertan, ba, zeuala txosna bat zosketara irtetzen zana, ba, bertako gunea aprobetxauaz.
0: Bala, ipatzen zu, herriko zirkunstantziak, zeintzu dira zirkunstantzia horrek guk ulertzeko?
1: Bai, zirkunstantzia, bueno, guk ikusten dugu, bueno, historikoki badagola herrixan txosna itzarmena, txosnak kudeatzeko modu bat, badala udaletxeak eman da, bueno, itzarmena inda daukala, xexau jaikon partxakin txosna kudeatzeko txosnagune, guztia herrixan dagon txosnagune, eta egetaro gaitzeko gestiño guztia. Eta ba guk oraindela lau urte bai ba bueno, behar edo interes bat azaldu ginuala txosnetan parte hartzeko eta txosna baten kudaketan be bai egoteko. Baina bai ba hori eragile moduan mugimendu sozialistako eragile ezberdinak azaldu ginuala interes edo nahi hori. Eta ikusi ginuan bertan udaletxeak ezuzkula aukerarik ematen xaxauke gestionatzen da ben txosnagune hortan eragile moduan parte hartzeko, txosna gestionatzen eta egitarauan aurrera eramaten eta hori guztia, eta orduan ba gelditzen jakun aukera bakarra zala sosketarako txosna hortan parte hartzea. Baina sosketarako txosna horrek izoskula bermerik ematen urterokotasun bat, oza, jarraitasun batekin aixan antolakuntzan egoteko. Mm-hmm. Beraz, ba, pixkat hori zalatuz bebai, hasi ginean pixkat lehen urtean sosketako txosna erabiltzen, bigarren urtean ja beste aldarrikapen batzuk itzen eta saiatzen ba gure lekua bilatzen, baina ez bakarrik guria, baizik eta urtero defendatu dugun moduan eragile orok eukibarko zebala eskubidia herri baten ba, jaixetan antolakuntza parte hartuko eta txosna bat ukitzeko.
0: Aurreko astean egon ziren esan bezala xexekuak hemen eta zatezen beraiek ateak irekita dituztela erosein eragile, erosein pertsonak parte hartzeko ba, txosna antolakuntzan. Diferentziaro nahia zer da, zuek igual modu ezberdin baten ezula kudeatzia zuen txosna edo guztiz kudeatzia, bai egitarau propioa edo incluso kudeaketa ekonomikoa bai zuek egitea.
1: Gure helburua da bai norbanakuek beraien voluntade nahiko bale be jaixak antolatu bai eragileek modu ezberdinetan eta dana ondo kudeatuta posible dala eragile orok edo dozein antolakundek jaixetan parte hartzea nahi da dena txosna bat eukitzea edo jaixen antolakuntza baten parte hartzea. Eta guk honekin ez dugu, bueno, guztu dugu gainera xexau gaur egun dala herriko eragilerik garrantzitsuena jai aspektuan, eta guztu dugu xexauk daukala munduko zilegitasun guztia bere jardunakin aurre eitzeko eta hori itzen dabela eta ondo itzen dabela. Baina guztu dugu gaur-gaurkoz udaletxeak lehen esten dabela txosna kudeatzeko modu bat, eta horrek lagatzen dituala beste interes batzuk edo beste nahi batzuk alde batera. Eta uste dugu, gainera dana kompatibilia izan leikela modu baten edo bestian. Baina dala ba, aldaketa batzuk emutia eta gauzak gestionatzea.
0: Zuen momentu honetan, 2026ko jaixetan, bueno, egitaro bat makaleatu dozue, Murime plazan jarriko dan txosna baten berri eman dozue, eta egitarau potentia gainera argitaratu dozue. Aldi berian, gero maiatzaren 21erako, debekua kendu, berrako txosnak danontzat, lemapian bebaik beste kartel bat ikusi dugu. Zein da momentuko egoera ider?
1: Ez dut entzun ondo galdera, barkatu.
0: Momentuko egora zein da? Zein da,
1: Bai.
0: daukazue aukera txosna jartzeko muniben, ez? Zein da momentuan dagoen egoera?
1: Momentuan dagoen egoera da, ez daukogula udaletxeak ukatu egin dozkula sartutako baimenak. Bueno, oindala hilabete bat utzik sartuta dozko baimenak, eta azken baimen bat izan zen muniben txosna eta egitaraua itxekoa. Eta oindala gazte bete, bai, jaixen 10 egun faltan erantzun zozkuen, erantzun formal bidez ukatu egiten zala txosna jartzeko baimena, eta bueno, ezin ginoala, muniben ezin ginoala txosna jarri arrazoi teknikoen ondorioz. Eta bueno, guk uste dugu hori ez dela, erantzun hori ez dela zilegia, kontuan hartuta, oindala hilabete bat erramu zapatuan edo San Martinetan oindala hilabete batzuk bertan txosna eta egitaraua egon zala, eta arazo teknikorik ez zegoala. Orduan, gaur gaurkoz egoeria da, ez daukogula baimenik txosna hori jartzeko, eta ondorioz ez daukogula baimenik jaitzen antolakuntza hortan parte hartzeko. Baina guk bai hasieratik argi daukagula, eta hori udalekin eduki dugun konversazio orotan mahaigaineratu dugu, guk oztopoen gainetik aurrera egingo dugula, eta uste dugunez eragile orok daukala eskubidea jaixen antolakuntzan parte hartzeko eta presente egoteko eta txosna ukitzeko, guk aurrera ingo dugu eta horren ari da datorre ostegunean ingo dugun bueno, lehenengo txosnaan montajia, ondoren konzentrazioa eta gero katarsian kontzertua. Piskat, gainera jaso dugulako azken aztietan herritar askon babesa, ikusi dugulako jendiak gogoz eta ilusioz hartzen dabela sortutako espazio desberdin hau, eta inkompatibilia ezerrekin, eta, ba, bueno, laugarren urte segida jendea gogotsu dagolako bebai, ba, gure txosnagunean egon, disfrutau, eta bueno, ba, bertan bebai beraien aportazioa itzeko jaixei begira. Orduan, honen testuingurua ikustea bebai, ba, bueno, planteau dugu ostegunean montajea itxia, Richarda gonbidatzen ditugula bertara be bai eta gero ba bueno, debekua kentzera bidian, gure helburua ez delako inundik inora alde batetik ez muniben egotia, ze iruditzen jako aurten udalak Oxirondoko une berritik bekan polaga dozkula. Alde gure helburua ez dela alde batetik ez muniben egotia, ez beste alde batetik baimen barik egotia. Orduan ba gure helburua da udaletxeak debekua kentzia eta baimena ematia guk jaixak aurrera normalidadez atera izateko.
0: Bueno, ez dakit egitaraua, bueno, jartzen mali bretxos nahi, egitaraua bai aurrera ingo dau, eta egitaraua horretan ba ikusi dugu danetik pentsatu esula bai, ez? Badare kontzertuak, bertsoak, bakarrizketak bai, badago lan
1: bai,
0: bat egin da aurrez.
1: Zer barkatu?
0: Badago lan bat egin da aurrez.
1: Bai, bai, bai, hori urtero hartzen dugun lana da, guri asko gustatzen jakulako bai jaixetan egitarauak antolatu, badalako baguretako bai erronka bat, eta bueno, ba, jendeakin, erritxarrekin batera jaixake antolatzeko modu bat, eta bai, ba, urten gorako be kontzertuak, dieiak, bakarrizketak eta bertsuak eta lotu ditugu.
0: Oso ondo daider, ba, ikusiko ze gertatzen dan, guk nahi ginoan zuen iritzia entzute bai, eta saiatze ulertzen zer dan dagon, ez, ba, egon aldan gatazka kontu honetan. Aber, danan dolo jaten dan, eta eskerrik asko gure telefonoa hartzaren. Ez da, gire, zer zuzik eixen
1: Vale.
0: izatea?
1: Ez, ba hori, animatzea mundu guztiari gure montajera eta gitaraura, gurekin batera jaixak ondo ospatzeko, eta, bueno, zuei eskerrik asko aukera matearen elkarrizketa hoitzeko, eta hori, ondo jundeia dana.
0: Venga, ba, mi esker, ondo segeider, eskerrik asko.
1: Bai, berdin, agur, eskerrik asko.

0: take one, one, one, cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three.
1: Eta ja, amaitze jumbiakoa gure gaurko irratsaioa. Ez du nahi amaitzea gaurko irratsaioa, biharko liburu aurkezpen baten berri eman gabe. Ze bihar bertan, apriako hei, astazkenian, zazpietetik aurrera, Mariano Pacheco argentinarra izango dugu hemen kartzela sarrian, literatura e revoluzion izeneko liburua aurkezten. Bueno, literatura eta iraultzaren arteko harremana lantzen dau egilonek, eta berakin hitz egiteko eta liburua ezagutzeko aukera izango dugu. Azkenean Argentinako, ez, 20. mendeko arlo intelektualan zein dan ulertzeko liburu bat eta borroka iraultzai guztiak honekin nola bat egiten da, nola uztartzen dien Argentinan ulertzeko aitzakia bat. Bide batez, ba, momentuko Argentinako egoeran berri galdetzeko aukera emoten dauz, gauzak egosten da bizte, eta gauzak gertatzen da bizte herrialde hortan bebai, eta bueno, aukera politxe izan alda, hortaz galetzeko.
2: Bai.
1: Bueno, hausian, geolio liburutegia kantolatuta, Mariano Pacheci, izeneko idazliaren, literatura y revolución, liburu orkestuko alabia, herremen atzaldeko saspietatik aurrera. Eta honekin amaituko gure aurko iratxeo, beste hainbat kontu izan alko inusen, komentatzeko, sartzeko, baina bi horrek nahi izan ditugu sartu, gorkuretan Larramendiko arnazaren ospakizuna eta prozesua
2: zautu
1: zela bizizan da ben bentako kideek jaixetara behira jarri gaz, txosna sozialista ninguruan ezagutu nahi izan du, ulertu nahi izan du, zein dan benetan gertatzen dana, eta liburu orkestu batekin amaitzen du. Giro gozatxo.
2: Fenomeno.
1: Eta bitartean, el cabrero esautu dugu, eta bere ditzen berri bizan dugu.
2: Baitxa.
1: Ederki ba, besterik gabe jarraitzu mentxapa iratean laten bezazpi puntu geixan, kolaxi ratxaioa entzuten, beste luzei ratxaioa mena egiten dana, badakizue bertatik bertara egiten dira ratxaioa, kilometro zero esaten dana, ba, bizen, herritxik herritxen zat. Hina, ondo segi, aio!
2: Gabon!
1: Tende pasu jaixak! Gabon!

0: Mrs. Buster. Mrs. Buster. Haz algo que nunca. Que nunca hiciste. Que nunca hiciste. Después de todo, solo vivimos una vez. No hay tiempo de tener miedo.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, ze iritsi zain mugikorrera?
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Zurik irratian
1: FM eun.
2: Hey, txo, zemuz?
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeiritz izain mugikorrera.
3: A ber.
2: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando.
1: Arrazoia zenuten, arrazoia dute, gu trompatu ginen.
2: Katzen du herria,
3: justizia feminista!
2: Zerez katzen du herria,
3: justizia feminista!
1: Zuzen bidea euren alde zegoen, gaur daño, guk okertu genuen herria, amildegi ertzean dagoena, gaur daño. Nortzukaragu, antzera bizi izan zaretenok eta ni. Horren zuzen hartu zenuten bidea, ez zen ez zuten okertzeko erarik izan. Ez da nahikoa ez zakuru, baina bederen, zer esan genezake. Ez gara dena ahantzeko nahikoa biziko. Edo, egi antzeko, beste zerbait.

Arratsaldeon piperpolistarok, Bilbo Hiria Irratiko piperpolias saioan gaude. Asteroko zitarekin hementxe. Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Rosa Sareko zeuen irratian ere izango gara. Hauze kultur artefaktua duzue. Asteroko zita honetan gaurkoan Mikel Márquez izango dugu gurekin. Bere lan berria aurkeztuko digu gezurrari zor. Amarnaka bertzolarien hitzak musikatu ditu, berak sortutako doinuekin, eta proiektu kontzeptuala da, izan ere gezurra izan duelako abia puntu. Egia gezurra eta ustezko inguruko jolaza eta gogoeta musikala da. Oholtza eta estudioaren artean sortutako lana da hau, eta bertzolari handiek egin dituzte hitzak, nola, Alaia Martin, Andoni Gaina, Jon Maia, Oiane Arana, Ane Labaka, eta bestein bat bertsolari egin dute ekarpena. Eta musikaren atzean, Mikel Márquez bera, eta Arkaitz Miner, eta Iker Lauroba izan dira. Bueno, prezaudete gaurko saiorako, hitzak zorrotz, doinuak samur, eta tartean beti bezala, hausnarketarako parada izango dugu kantu hauekin. Ongi etorri piperpolizera!

0: Mikel Márquezen kantua entzuten ari gara, munduko hiritarra. Gurekin daukagu eta Mikel Márquez, ez da edozein modutan etorri gainera, gezurrari zor disko berria bezapean dator, egia gezurra eta usteen arteko jolasean murgiltzen gaituen lana da. Amar bertso sorta, amar doinu berriekin eta bertsolariren lehen mailako bertsolarien hitzekin, ez? Alaia Martin, Andonia Gaina, Jon Maia, Anela Baka eta beste hainbat bertsolariren hitzak musikatu ditu Mikelek honetan, kasu honetan, eta berarekin batera gainera ere Arkaitz Miner eta Iker Lauroba arituko dira. Gaur gezurrak ere egia esateko modua izango du, ez dakit. Mikel, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, gezurrari zor izenak berak jolas handia ematen du, ez? Non jaiotzen da ideia hau, ez? Disko hau gai honen bueltan osatzeko. Kantuak ironia asko dutelako, ikasi-kasi humorera iristen direlako, baina gezurretatik egiborobilak ateratzen zaizkigulako, ere, ez?
1: Bai, hori zezen pixka bat proposatu nahi genuen jolasa, ez da? Hau ideia hau abiatu genuen orain, bai, izango dira pare bat urte, bueno, nere konplize printzipala izan da Alaia Martin. Eta, bueno, Alaiarekin, ba, elkartu ginen, eta nik banuen ideia hau buruan, bai, ja, bueno, aspaldi edo, banuen gogoa, berso munduarekin zerbait ola monografikoa edo egiteko, ez? Bueno, gure bizitzan zehar, ez, iaia, esan daiteke bersolaritzaren bueltan hazi izan garela, ez? Bueno, alde batetik, beti kantu lagun izan ditugulako, eszenatokietan, bersolari desberdinak, lagun ere bizitza errealean, ez? Hor dauden bersolari hoietako asko, gurekin ibili izan dira bai oporretan eta bai bidaietan eta bai lagun bezala, ez? Eta banuen gogoa zerbait hortik egiteko kantagintzara begira, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik gezurraren zera honek, ez? Helduleku honek, ez? Aukera ematen zigun, gizartean dauden hainbat gai ironiatik eta bai zuk esan duzun bezala humoretik ere, baino seriotasunetik ere aztertzeko edo behintzat estripatzeko. Eta holaxe izan zen, ez? Bersolari hoiek hartu, bersolari bakoitzari gezur bat gezur bat edo egia bat, ez? Azken finean bi aldeak lantzen ditugulako, ez? Gezur bat proposatu eta doinu berri bat egin dugu kasu bakoitzean. Doinu desberdin bat gainera. Apustua zen egitea sorta guzti hauek, ez, bederatzi dira denera, eta bederatzi sorta hauetan egitea bederatzi berso doinu berri, bederatzi neurri desberdinetan, errepikatu gabe. Orduan hori da, ez? Pixka bat hemen proposatzen duguna, hemen ekarri duguna. Ez, gaur egungo gaiak aztertzeko bederatzi berso sorta berri, bederatzi doinu berriekin.
0: Eta zu izan zera edo zu eta Laiaren artean bertsolariak aukeratu dituzue. Nola izan da edo esan duzun bezala, aspaldiko lagunak eta harremanak eraman da gonbitea luzatu diezu?
1: Bai, hasiera batean nik banuen ideia mordo bat, botanizkion Alaiari eta berak pixkat osatu zuen, ez? Hoxe egin genuen hor brainstorming olako bat, ez? Gai hau lantzea ondo legoke, eta gai hau lantzeko bersolari hau primeran, ze, gizu batzuetan, Andoni Egainari, edo Oian Aranari, edo irakurtzen diozu alako artikulo bat prentsan, edo beste bati alako afaritan entzun diozu esaten oso kezkatuta dagoela alako gairekin, edo, ez, pixka bat hori ja detektatuta banuen, ze bersolariri pixka bat zer eskatu, ez? Edo nondik jo bakoitzarekin, ez? Eta, holaxe izan da. Hori izan da prozesua, kantuen eskaera hortan. Bai.
0: Eta zer etorri da lehenengo, doinua, ala bertsoa, nola antolatu duzuen lana?
1: Bai, lehenengo etorri dena izan du da, hautatzea egitura. Ez? Orduan, bersolari bakoitzarekin gaia, alde batetik, gaia proposatu, gaiarekin eroso egongo dela ziurtatu, ze bueno, azkenean hori ere ba printzipala zen, ez? Ba, basolari batek beretik eman behar badu eroso egon behar du, ez? Ba, ba gaiarekin eta hor, bueno, ba emango den mezuarekin eta esango denarekin, ez? Eta hori ere pixka bat ziurtatu, ba bueno, ba gaiaren enfokea eta nondik eta hola. Eta gero, iaia kasu guztietan, bi kasutan kenduta, ja doinuak pixka bat ba planteatutan euskan, eta ja direktamente bidali nizkien doinuak eta hoien gainean egin zituzten, baina beste kasu guztietan, hitzak etorri dira, eta ja hitzaren tonuak, hitzaren, bueno, ba, zeak, ez? Hitzak berak eramaten zaitu, ba, bueno, doinu jolastiago bat egin behar den, doinu solemneago bat egin behar den, ez? Mantsoago izan behar duen, bixiago izan behar duen, ez? Hori hitzek beraiek eskatzen dute. Eta holaxe egin dugu, ez? Hitzak etorri dira kasu gehienetan, lehendabizi eta gero doinua egin dut nik.
0: Aipatu duzu ere, elkarrizketan batean edo sinpletasunaren alde egin duzula, ez? Bai. Doinuak egiterakoan, ez? Hitzei ere horrela garrantzi handia emanez.
1: Bai, alde batetik, claro, doinu hauek nik egin ditut pentsatuz gero erabiliak izan daitezkeela bersolariengatik, ba, bueno, plazan, ez? Eta hortarako, bueno, konturatuta nago, eta bersolariek ere ala adierazten didate, zera ez, egiten baldin baduzu doinu oso komplikatu bat, ez, ba, badituena, ba, ba, zera handiak, ez, ba, ba, aldaketa handiak, eta silabeo desberdinak, eta, eta hola, bersolariaren zat, zailagoa izaten da gero plazan erabiltzea, ez. Ze, bueno, nahiko lan badu bersolariak gero improvisatzen.
0: Bapatean egoteko.
1: Bapatean egoteko, gero gainera hor kriston doinu komplikatu eta kriston, ba hori, ez, ba saltoak eta zerak dituena, ez. Orduan, alde batetik hori izan dut kontutan, eta gero, hemen guk Euskal Herrian izan dugu maisu izugarri bat, prosodiaren bueno ba baitan, ez esango nuke prosodia, bueno, prosodiak izango ditu definizio desberdinak, baina definizioetako bat da pixka bat, ba bueno, kantatualizatea hitz egiten den bezala, ez? Prosodia hola, ez? Ba, erraz ulertzen deneko kantaera bat egitea, ez? Eta maisu hori Xavier Lete izan da. Xavier Letek, bueno, ba entzuten baditugu bere diskoak, Xavierren kantuak dira praktikamente ba hori, ez? Ba, hizketan bezala, ez? Ba, ba kantatzen direnak. Eta bueno, saiatu izan naiz nere xumean, ba hori ere kontutan izaten behintzat, eta pixkat doinu prosodikoak izan daitezen ba, lan egiten.
0: Arkaitz Miner eta Iker Laurobaren ekarpena ere nabarmendu kodugu, ez? Ere eman diote diskoari bi handi hauek?
1: Bueno, ba, bakoitza, egizu, etortzen da lau edo bost instrumenturekin eta izugarrizko aukera ematen du, ez? Lehendabiziko kolpe bat Arkaitzekin egin nuen, ze hor bai nahi genituen landu alde batetik biolinak, ze biolinak badu, bueno, ba garrantzia handia diskontan. Eta biolin horiek pixka landu genitunean, eta gitarren harmoniak eta bar, gero ja Iker Laurobarekin landu genuen beste maila batean, ez? Ba, bueno, baserrindikoa, zera, ez? Baxua, beste lan batzuk. Eta bai, azkenean hiruron artean hauxe guztia ondu dugu, naiz eta bueno, kolaborazio soil batzuk gehiago ere egon diren, ez? Josu Erbitik adibidez bateria jo du. Mantxik, Inigo Manzizidorrek, hau ere bersolaria, honek ere harmonika sartu du kantu pare batean. Bueno, politia iruditzen zitzaidan ere harmonika ba bersolari batek sartzea, ez? Eta oso ederra gelditu da bai, bere aportazioa ere.
0: Eta kolaborazioak ere kantuan, jarraian bai. Beste kantu bat entzungo dugu, non Odoi Barrosok ere kantatzen duen zurekin, beste modu batean edo beste estilo ezberdin batean, ez?
1: Hori da. Bai, kantuak hau eskatzen zuen eta hau egin genuen.
0: Bueno, tira, ba, entzun egingo dugu agintzen ari dena.

0: Ari dena kantua entzuten ari gara, gaur Mikel Markedu bide lagun gezurrari zor diskoa aurkezten eta bueno, ba, gurean horren berri ematen aipatzen genuen berarekin, ba hori ez, kantu honetan ba Odei Barrosoren kolaborazioa izan duela kantuan, baina kantuan bestelako lagunak ere topatu ditu, ez? Esti eta nola ez, ba baita ere bueno, deigarria egin zaigu, ez? Aita espektakularra kantuan, ez? Madalena Artaius eta Xabier Zukia agertzen zaizkigula ere kantuan.
1: Bai, bai, bueno, kolaborazioak hoiek izan dira kantuan azaldu diren hauentzat nire inguruko jendea, ez? Ba, bueno, azken urte hauetan ba nirekin batera edo bestera kantuan eta dabiltzanak, ez? Alde batetik Esti, noski, bueno, Esti bizitza guztia dara manerekin, ez ba, alaba delako, eta ba, orain 4-5 urte egin genuelako disko bat ere erdi bana,
0: bai.
1: Eta gerora berak ba, egin ditu beste bi bakarka, eta bueno, nik bere diskoetan ere parte hartzen dut, ba, lautzen diot gauzatxon batekin, eta gero kantatzen dut kanturen batean, eta bar, eta berak noski ba gauza bera, ez? Nik kantuak bukatu ala berari pasatzen dizkiot eta bera da lehendabiziko epailea, ez? Eta aipatzen didana, ba jode, ba zergatik ez duzu mendik tiratzen edo zea edo hau edo bestea edo ez ba lehendabiziko entzuten duena bera da beti. Orduan, bueno, ba kantu batean bitan parte hartzen du, baina batean bereziki egin dugun jolasa izan da.
0: Bai.
1: Bion arteko elkarrizketaren jolas hori, ez? Hauek Oihana Aranaren hitzak dira eta bueno, ba zera ez ba etorkizuna gazteen esku dagoenaren gezur handi hori, ez? Ba, bueno, ez dakit ba, ez? Ba etorkizuna hain gazten eskuote dagoen, ez? Ba, bueno, ze zailtasun dauzkaten gaur egun gu baino gazteagoak diren hoiek, ba, bueno, ba proiektu bat egiteko, independizatzeko, bizitza, ez? Ba, duin bat aurrera eramateko, ez? Ba, bueno, horren bueltan egin ditu Oihana Aranak bersoak eta politia zen bueno, aita alaben artean jolas hori, ez? Ba, bi generazioetako bi ahotsen arteko elkarrizketa bat izatea. Eta gero aita espektakularra aipatu duzu eta hor bai hor Xabi Zukia eta Maialen Artzailuz daude, hoiekin astero kantatzen dut hor ETB-ko bi batzuek saioan. Hori da, eta bueno, hortik etorri da pixkatu ba, kolaborazio hori egitea. Eta gero Eneritz Aulestia bera ama berri izan da, eta Eneritzek ere nire azken ikuste, azken 3-4 diskoetan kantatu du. Beti ere lagun izan dugu, eta bueno, bera Neomak taldean ibili izan da denboratan, eta beste hainbat proiektutan ere bai, Latxamakin eta ere kantatzen du, eta bueno, hola, ez, eta ba nahi nuen parte hartzea baita ere diskontan berak.
0: Diskoan ere badaude, ez, gai deserosoak hau entzun dugun berri hau ere, ez? Haien ispiluan jartzen gaituztela, ez? Zuretzat zein izan da, ez? Gai horrien, ez dakit, gogorrena edo, ez? Bueno, bai. Jon Maiaren lehenengo bertsoa ere New York ezagutzen dugu, baina Barkos ez dakigu, ez? Non dagoen, ez?
1: Baita ere,
0: badira horrez, esaldi holan gogortxuak egiten zaizkigunak agian. Egi borobiak bai. Izan daitezkelako, eh?
1: Baina hori zen apustua, ez? Azkenean, bueno, ba, ez egitea inbeste, ba, kritika beti, ba, ez, ba, kanpokoari edo ez, beti, ba, etxaiak zapaltzen gaitu, eta imperialismoa, eta ez, beti, ez, ba, hori aipatzen dugu, ez? Eta hori egia izanik ere, eta egia izanik, ba, imperialismoak zapaltzen gaituela, eta zerak, ez? Eta kapitalismoak, eta ezak izerk, eta baki izerk, ere guk baditugu gure kontrasanak, eta gure gezurrak, ez? Eta gure, bueno, ezintasunak, eta bar, eta hoiek aipatzea da izaten da normalean ba, zailagoa edo ezerosoagoa zuk esan duzun bezala, ez. Eta bueno, bazen apustua ba gure gezurrak lantzea, ez? Ba gehiago ba besteen gezurrak baino, ez? Besteen gezurrak ba badakizkigu eta hiek zehatuko dute, ez? Baino aipatu duzu ea zein den pixkat ezerosoena.
0: Bai.
1: Ba, niri deseorosoena egiten zait Sormin, Andoni Egañaren sorta.
0: Ah, Vale.
1: Ze, bai, ze berak aipatzen duena da, ba, gure, ez, ba, artiston, bai, komatxo bai, artean, ba, ba, gezur hori, ez, ba, ba, hori, ez beti esaten zaiguna, ez, ba, ze ederki bizizeatzen zuek artistak, ez, hor, esenatokira igo, txaloak, eta ze ondo, eta, zera, eta, rekonozimentua, eta maitasuna, eta, bar, ez, eta fokoak, ez? Baina, claro, gero hortik jeisten gareneko, ba, bueno, ba, ez dakit hitza den, baina, bueno, gure miseria guzi horiek, ez, ba, hor, hor agertzen dira kantu hortan, ez? Alde batetik gureak, ez? Eta bestetik, bueno, ba, gizarteak, ba, agian askotan ez du ulertzen, ez? Ba, ba, artean, edo sorkuntzan dabilen, horren lana eta ezinak eta bar, ez gelditzen da jendea, ba, hori, ez, ba, ba, estenatokiko irudi zoragarri eta zoriontsu horrekin, eta, bueno, askotan ezakite, ba, gero, ba, beste edozein langilek, baino baldintza okarragoak ditugula, eta jubilatzen garenean, ba, beste donor kobratzen duenaren laurdena kobratuko dugula, eta, bar, ez, ba, mila, mila gauza, ez.
0: Bueno, ba, sormin horrere bada, ez? Egin borobiak dituenak. Bueno, orain, zuzenera eramango duzu, dituzu kantu hauek, eta maiatzako eta hiruan ba, musika berrin, getxon izango zara. Ze formatutan aurkeztuko duzu, dituzu kantu berri hauek?
1: Ba, irukotean, irukotean joko gara, bai, diskoko, ba, ba, zera, formazio principal hortan aritxuko gara, ba, Arkaitz Miner biolinakin eta mandolinarekin, eta Iker Lauroba basua, teklak, eta, bueno, gitarrak, mandolina, bueno, denetarik, ez?
0: Denetarik, ez?
1: Eta, bai, eta neu, gitarra eta ahotsarekin, eta emanaldi bakoitzean ari gara bersolari desberdin bat gonbidatzen.
0: Ah,
1: bueno, zerbait berezia egite aldera, eta getxon, adibidez, 23an, Alaia Martin izango da gurekin.
0: Ah, bueno.
1: Bai, eta gero 21an, hilabete honetan, jak zera ez, ba, entzularen batek ez badu aukera 23an joateko, ba, 21an Errenterian egongo gara, eta Aruntz Odei Barroso etorriko da. Formazio berdina, eta gero aldiro ari gara bersolariak aldatzen. Egin ditugu, ja, beste lau hori Jon etorri zen Jon Sarasua gurekin, vale. Donostian Peñal Gaztelumendi, berri zen Xabier Amuriza izan genuen, Eskoriatzan Oihana Arana, bueno, ari gara. Bersolari, 9 bersolariak pasarte, ez dugu pakerik izango.
0: Hori da. Bueno, ba, gertu, hemen, Bilbotik gertu, 23an, musika berrin, getxon, izango zarete, gezurrari zor disko berria aurkezten, Alaia Martinekin, aipatu bezala, eta 21an, Errenterian ere, norbait hortxe animatu nahi badu, Odei Barroso izango duzu aldamenean.
1: Hori da.
0: Bueno, plan ederra,
1: Bai, bai, bai, hori da, bai, ganera emanaldi bakoitza, bueno, berezia eta bakana izango da horta horregatik, ez? Ba, bersolari bat eramango dugulako eta kontestualizatu izango delako, bai, bere berso sorta, eta gero, bueno, ba, hainbat ariketa ere egingo ditulako gurekin, ba. Ba, bueno, gezurraren eta egiaren jolas hontan.
0: Bueno, eta berrentzuleak zer esaten duen, ez? Gezurrari zor entzuterakoan, ez? Zer mugitzen duen, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Nik zuei, beti plazer bat.
0: Eta bukatzeko, ba, Euspa kantua aukaratu dugu.
1: Bai. Jon Sarasuaren hitzak eta bueno gure euskararen inguruko gezurrak, ez?
0: Hori.
1: Hori ere, ba, bueno, hori ere deserosoa eta mingarria batzuetan.
0: Baita, bai, bai, bai.
1: Baina kasu honetan humorez egindako sorta da Jonena eta hola oso modu jostarian eta zirikatzailean egindakoa.
0: Ba, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko.
1: Bai, nizuei.
0: Agur.
1: Aio.

0: Malue X antzeslana pabilloi 6en ikusteko aukera izango dugu. Ekainean Work in Progress baten erakutsi zuten eta orain antzeslana prestatu eta gaurtik antzeslana Ino Artetzek eta Graziela Donizen laguntzarekin zuzendu dute Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik eta dramaturgia batetik abiatuta. Ino Artetze dugu, ba telefonoaren beste aldean, hau bainua.
1: Aupa, egunon.
0: Egunon, bueno, zelan doaz, azken ikutu horiek?
1: Ba, topera, atzoi bilginen entzegu generalarekin, eta gaur ere, harinago joango gara, azkenengo ukituak emateko.
0: Mm-hmm. Bona, egun batzuetan zehar, izango zarete pabello izai aretoan, Llámalo X, antzeslana, emakume batzuen orgia bat du abia puntu. Bueno, ba, gizon askoren ametza, ez? Jarri duzue emakumeen ahotan.
1: Bai, normalean, ba, orgia batetan pentsatzen dugunean ez ditugu emakumeak imaginatzen bakarrik, mm-hmm. ez? Normalean, ba, pornografian eta horrelako sexualitatea ba, irudikatzen duten esenatoki horietan, ba, ez dugulako jarri emakumeon desioa ardatz bezala, mm-hmm. orduan interesgarria da, ba, 9 emakume ikustea holtza gainean, orgia bat egiteko prez, eta ia se gertatzen den horrekin. Ia erresa izango den, edo ez. Ze hasieran uste dute baietz, baina gero komplikatzen joango da. Eta hor, ba, bueno, plazeratu nahi izan ditugu, ba, sexualitatearekin relacionatuta dauden, ba, arazo ezberdinak. Ez?
0: Bai, tabu asko, ez?
1: Hori da.
0: Tabu bai. Asko, ezintasunak, ostopo askon, pentsamendutik aratago doazenak, ez? Pentsamenduan askotan... Uste dugu dena, bueno, ikasia dugula, ez? Baina ekintzara pasatu nahi izan dituzu, ez? Gai guzti horiek.
1: Hori da. Abiatu ginen hori espektatiba versus realidad apur bat ideia horretatik nahi genuen hori, ba, urek uste dutela, ba, talde horrek uste du orgia bat egitea erresa izango dela, mm-hmm. lagunak direlako haien artean, baina gero ba agertzen dira ba arazo ezberdinak euren artean, ez? Eta zelan ere holako ekintza kolektibo bat egitea, kolektiboaren ideia hori ez da enain erresa. Mm-hmm. Orain bizi garen gizarte honetan dana da individualagoa edo binakako arazoak sortuko dira edo irunakako arazoak eta ez iragai izango ekintza kolektibo hori aurrera eraman alizateko, ez? Mm-hmm. Hori ere da beste puntuetako bat. Mm-hmm. Edo bai, ez dakigu ze gertatuko den.
0: Bueno, horretarako antzeslanera joateko gonbita luzatzen diogu entzuleari, ez? Jakin nahi badu zelan bukatuko duen, ez? Ez dakit nola egin duzuen lan, esan dugu Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik abiatu zaretela, dramaturgia batetik, baina gero improvisazioetan, bai emakume talde honek, aktore talde honek proposamenak egin dituen, nola izan da prozesua?
1: Ba, antzerki klaseetatik abiatu gara, zeritu zidaten LGTBIQ plus gaiak lantzeko tailer bat emateko, mm-hmm. Algortako gaztetxean, eta hortik hasi ginen entrenatzen, eta bagenekien nahi genuela ba, prozesua maieran zerbait sortu, ez? Baina beti gai horiekin erlazionatuta. Orduan, improvisaketen bitartez, ba, hasi ginen ba, dramaturgia bat sortzen, gero Lizar Begoña sartu zen, mm-hmm. Graziela Doniz ere, eta gu hiruron artean saiatu izan gara, ba, improvisaketa horiek testu baten plazaratzen, gero eurei ere eskatu dizkiegu testuak, gure testuak ere orduan izan da mix bat, eta horrela joan gara sortzen. Eta gero esan ere dala entzegu bat dela, oza, ez da mm-hmm. prozesu amaitu bat, ez? Hori da, oza, momentuan egongo garela ere zuzentzen, gauzak aldatzen, oza, ez dugu inoiz amaitutzat emon nahi, ez?
0: Horregaitik ez da deitzen Llámalo X antzeslana, ez?
1: Hori da,
0: claro,
1: da
0: working progress. Karo, bai, pieza, working progress, eta nizetena, baina bukatua dago, ez, bueno, bukatua, bizirik dago oraindik, prozesuan.
1: Hori da, bukatua egon daitek, ez da hori, baizik eta igual gaur... antzeslana egingo dugu eta gero esango dugu, ba, igual hau aldatu dezakigu, eta aurrengo egunerako aldatuko dugu, edo momentuan bertan publikoarekin zuzentzen ibiliko garelako. Osa, ber, egin hau berriro, esaki zer, altuago, edo esan zure hitzekin, horrela, osa, momentuko gauza bat izango da ere, eta hori publikoari asko gustatzen ari zaio, eh?
0: Mm-hmm.
1: Osa, Ze bada gauza berri bat, normalan ez duguna ikusten.
0: Bai, bai, bai.
1: Ikaten dut dala, jatetxe batean adibidez, ba, enbere, oza, dala, emaitza ikusi beharrean, joatea...
0: Zukaldera.
1: Zukaldera bezala, ez, hori da.
0: Bueno, beraz, experimentatzeko aukera ere eman dizue zuei, ez, Ainhoa? Dinot, zuzendari lan honetan, ez?
1: Hori da, bai, Grazielarekin batera, ba, horri biligara, gauzak probatzen, asko ikasten, guk horrela lan egin izan dugu, Madrileko eskolan, han ikasi genuen Koraza estudioan, eta han horrela egiten zuten lan. Orduan, guk beti lan egin izan dugu horrela, eta nahi genuen hori ere ona ekarri. Eta, bueno, bai esan, antzeslanaren ostean solasaldia dagoela. Nahi dugulako bai publikoarekin gai hauek basabaldu eta jakin zein den feedbacka eta horrela be bai, ba, bueno,
0: bai, elkarbanatu. Bai, ez bakarrik da forma, ez? Baita ere gaitegia ez da edonolakoa, nahi dugu esan, ez? Hor, bueno, ba, sigur asko, bederatzi emakume hoiek holtzan ba, bizitzen dutenak ere, azkenean, bueno, ba, desio eta ezintasun guzti hoien inguruan ere hausnartu nahi duzuelako, ez?
1: Hori da. Bai, bai, eske hausnartzekoa da, ia segertatzen zaigun hori ikusterakoan, ze espektatibak jartzen ditugun ere ikusle bezala, orgia baten, ez? Banik nahi dut hau ikusi. Bueno, obra horrela azten da, galdetzen diogu publikoari, galdetzen diogu batzuei, papertxo batean idazteko ba ia zer ikusi nahi duten, eh? Eta horrela hasten da. Lan bale, ba nik ikusi nahi ditut beratzi emakume elkar musukatzen edo nik ikusi nahi dut ba borroka bat euren artean eta horrela hasten da pieza.
0: Bueno, interesgarria, proposanen ezberdina. Bederatzi emakume taula gainean, aipatu duzun bezala, ba, tailer batetik abiatzen den proposamena da, beraz, bueno, ikasketan ari diren emakume aktoreak ditu ere, ez, holtzan?
1: Hori da, batzuk aktoreak dira, ez nisan dituzte beste antzeslan batzuk, beste batzuek ez, euren lehenengo aldia da, edo ez daukat, ez dute zer ikusirik mundu honekin, oza, beste lanbide bat daukate, eta euren lehenengo aldia da antzerkia egiten dutena. Baina, oso talde ona da, oza, sorpresa izaten dut, ze normalean ez da gertatzen, horrelako errestasunarekin antzeslan bat egin alizatea, eta ezakit oso ondo antzesten dute orokorrean, oza...
0: Eta bederatzi emakume hauek personaje batetik abiatzen dira edo emakume gazte?
1: Ba, hori galdera ona da. euren izenak dira eurenak.
0: Eurenak, ez?
1: Bai, baina gero claro, bada apur bat metateatro hori ez dakizu zukorrela egingo bazenu edo ez, osea, haien izenak dira, baina haiek ez lukete igual jarrera hori eukiko orgia baten aurrean, osea...
0: Bai, bai, jolasean ari direlako interpretazioaren jolasean, ez?
1: Baina ez dira oso pertsonai eraikiak, osea, euretik abiatuta sortu dituzte, ba, hori, ba, konfliktu batzuk edo gertatzen zaizkien gauza batzuk, baina ez dago pertsonai baten eraikin o lan potente bat, ez da hori, proposamena.
0: Bueno, llámalo X, proposamen interesgarria, gogotzu geratzen gara, ikusteko, aipatu dugun bezala gaur abiatzen da, ez, eta sarmaren 29 arte, arituko sarete, bizi propio aukiko duen antzeslana, edo pieza izango da, dudarik gabe ez, gaurtik, azaroren 23 arte, daguneko, hau, erakutzi duzue jendearekin, publikoarekin, ikuslegoarekin?
1: Bai, ekainan egin genuen, pabellon 6-en egin genituen, zinegoaken...
0: Barruan,
1: bientzegu engen ituen. Eta gero nahi genuen, honen ostean, publikoaren feedbackarekin, bapur bat, ba proposamena hobetu. Nola baita, orduan sartu ditugu esena berriak, sakondu dugu gehiago, eta bueno, nik uste orain dagoela beste modu baten. Esena batzuk berdinak dira, baina oso asko aldatu izan ditugu ere. Eta pasaren ostiralean egin genuen Sastraka gaztetxean, zesta hon edo Portugaleteko gaztetxean, eskizakitzen.
0: Portugalete.
1: Bai, eske norbaitik esan zian zesta, baina Portugaleteko gaztetxean.
0: Zean, bai.
1: Eta oso erantzun hona auki genuen, orduan, ba, ea gaurra ber, segertatuko den, 6 arrera bakarrik geratzen dira.
0: Bueno, gaurko sei, baina
1: bada dago salduta.
0: Salduta, bai. Bueno, bai, interesa piztu du eta esan dugun bezala saroaren 23 arte bai. Egongo sarete, ez?
1: Bai, eta agian aurrerago ba be bai, osea, ezakigu ze gertatuko den, baina printzipio sustutu uste bi emanaldi hauek bakarrik izango direnik, eh?
0: Mhm. Bueno, ba, apuntatuta geratzen da, Llámalo X, bueno, ba, bi egunetan, 8:00 izango da, Llámalo X, pabeio 6 aretoan. Ba, eskerrik asko, Ainhoa.
1: Zuri.
0: Bai, agur. Asko.

tira lagunak. Hau izan da aste honetako hitzordua, datorren aste artean berriz elkartuko gara. Bitartean bilboiria.eusen eta arrosasarea.eus webgunean izango gaituzue. Ondo izan, agur.

0: Zintzilik irratia. FM.
1: Zintzilik irratia.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zarakoa goa, haitu? Ez dago hire herrialdea.
1: Ez dago hire herria. Eskuta adien. Ez dago hirean ikusera, ikaleratuago.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Entzun zintzilik irratia!

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Sorry. Ongi etorri, ongi etorri. Eta urzi aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzi aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongietorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko, etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongietorri.
3: Ongietorriak. Ostiralero, amabostean behin.
4: Piztu irratia, FM eunean.
3: Gaueko amarretatik, amabitara.
5: Aldapate.
6: Irratzaio okerra.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goitentzioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:00-etatik 11:00-etara Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxe izain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin badezu, seinala entzuntagero, utzi jozuma.

0: dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Bueno, ongi etorriak, arratsaldeon guztiei, sentitzen dugu ez gaude konfort.
3: Horme zailagoa, ti, baina...
4: Zintzilik irratxa joa, zintzilik irratxa.

0: bati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai, zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jungle musikaz blai.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailuak.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

0: irratian, FM eun.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
6: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
10: Subfluviala.
11: Lurraren artifizializazioa.
12: Armagintza.
13: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
14: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
15: Maiatzaren 23an manifestazioa.
16: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
17: Euskal Herria bizirik.

Bueno, ba, atxaldeon, gabon, kapazaren laugarren saioa, hemen abenduak 15, astelena, eta hori gaur bi asteroko formatua egingo dugu, delanik deskurtituten kantak jarri, eta hori, espero gustatzea.

Bueno, kanta polit hau entzuten hegeana da Iker Munduat topaketak izeneko kanta, eta hori, Iker Donostiako musikaria da, eta hoi, lengo astean argitaratu zuen Maiorkara bidaia diska, eta hori, 2025eko urrian Maiorkara egin zuen bidaiari eskertzeko modua da, eta Fase Rem kolektiboak antolatutako kontzertuaren harira, kaseta atera du, digitala ere bai alda erosi Bandcampen, eta hori. Eskerrik asko Iker musika politionengatik.

Bueno, ba, Versa Life Con of Silence kanta ari gerantzuten, 2008 batean argitaratu zuen Comforts zigiluak, eta hori Versa Life holandarra da, eta kriston temazoa ditu.

Bueno, ba, Luke Ir Google eta Kaneda Night Smoker ari gerantzuten ointxe bertan, 2014ean Broken Toysek Guest of Reality rekopilazioa argitaratu zuen eta Night Smoker kanta hor barruan aurki dezakegu.

Forest ekoizleak Water Lilies deitutako kanta Geos Mind zigiluan argitaratu zuen urte honetan kanta hau. Hola pixkat trance bajo oso hipnotikoak eta hori.

a Twiv Hypnopotamus self release nere ekoizle gustoko nahi esan a Twiv hori italiarra da eta hori dub tribal house eta erritmoso mantxoak ekoizten ditu eta hori hau bere kabuz argitaratu zuen self release lehen esan duten bezala.

Loik Watagans Crux ari gerantzuten, Watagan mendietan komposatu zuen Loikek, eta hori Australiako ekoizlea da, fan club zigiluan argitaratu zuen, eta fan club ere Melbourneko adia.

Martxoak 10ean argitaratu zuen multikultik kantau eta hori artistidez espiritual playboy deitzen da eta hortxik egin du remixan.

Simpson, Warsaw, laurunda laurei kilometro, kanta ari erantzuten, komandante zigilua Lisboakoa da, eta beraien musika aro gogorren soinuak batzen dituen zigilua da, beraiek esatu dutenez.

A2B Internal kanta ari erantzuten, Binary Sound zigiluan argitaratua, Bye Bye 2023 rekopilazioan.

Eloiz Fever Dreams House zigiloan Club Unity bi rekopilazioan aurkezakegu. House zigiloak ditu bi Club Unity rekopilazioa eta dira, ba, hori igual 50 kanta dola bankanpen klub musikarekin merkea dago erosteko, osea que hori kanta oso ona dituzte barruan.

0: Que isso, menino? Eu deixei a minha voz no boi solo.
1: PPJ dropi dropa kantari gara entuten, PPJ frantxez brazildar duo bat da, no, nezakote, bueno, behak izatute ezakatela generorik, baina, bueno, nik ustez diela ba hori funk eta elektronika espektroretan debiltzate, Parisen bizia, baina hori, bia duo bat, frantxez eta brazildar musika nazten dituenak. Temazo. Temazo.

Bueno, berriro ba ari geantzuten Iker Munduateren kanta bat, undalaritamar deitutakoa. Bueno, lehen esplikatu dut nondik handator, baina, bueno, justo atzo erosi nuen bere diska digital formatuan, eta esan dut, bueno, ba, bi kanta jarriko izkiot, hola, ba, pixkat pulizia emateko, eta hori, kanta honekin agurtzen naiz, espero gustatu izana. Urrengo asteen guest mix bat ukiko dugu, guest mix barkatu, astena dela lotan nao, eta hori, eskerrik asko entzutatik gan.

0: Itzilik irratia.
1: Belarrien estanda.
2: Hey, txo, zemuz?
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zer itxi zain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Iepa gaixo gabon, mundu osoa ja Radio Irratiko frekuentzia frekuentzatik, Radio Irratiko uin asketik, 99.3 FM. Astartea da, behatzerak eta goita mairu minutu, salata salautz, amaika bitartian astartea da duzela. Ba, hemen musika jartzen, kontu kontari, eta bueno, gure tartetxoari atea irikitzen, bizka salata, bizka

0: Gabon, bejauna, ondo, Gabon. Lanetik etorri berri, beti bezala, ondo, ondo, ja, oporrak hartzeko desiatzen.
1: Desiatzen?
0: Bai, beharrakin.
1: Ia, izi, papao.
0: Pajaru, hi ondo?
1: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, Gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon, ondo. Ondo, bai, bero, hemen gela rosian, da, kuña jauna, zerretez,
1: eh? Zerretez, nire do kritika gertzen ditut. Zerretez, onda,
2: kuña iburuz, lehengo aztian, zoze, aztu zitzai dela teknikari bezala, ba, agian, bai. Baina, lehenengo aldike izan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzea, ba, abakizue.
0: Izorrai.
1: Bakizuk, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertzu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posik, irratxa jo, eontzala, eh?
1: Bueno,
2: bai, bai, eontzala.
0: Bi bekarri joi bakarrik uste gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
1: Ostako geha, lau. Bueno, laguen zaztu Gabon, txamauz.
3: Gabon mundu guztillari.
1: Ondo galgea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen audioekin, gutxe. Primeran.
1: Bueno, lehen guaztian kale.
3: Kale obale.
1: Eta aurten.
3: Aurten.
1: Eta aurten bigarren maia igo da, ez eskubaloia.
3: Bai, ala esateko.
0: Bai, igo dia.
1: Hainaiko kaka mandu azte burutan, no?
0: Azte burutan ere.
3: Jarretuko beha maten.
1: Aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandele bat basuran, esan, hau, uste da buena dala, bandele bat osartuta sabatian.
3: Ba, seguruna.
1: Bueno, bala, segontutako merik, horren gogoza, ingo deuna da, agendakin sartu. Agendakin sartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukan nik erakuzketan historia, eta bueno, dana dalakua, baino... Horrekin hasi baino lehen, zaratazalauteko agendakin sartuko da, hola, ziztu bizian.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten da zarata zarautzeko agenda zaratatxua. Gaurkoan hasiko deu Bilboaldian La Cobra kolektiboa gantolatuta maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskontruke uzutaldia Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emeko txeguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan Calzados Deportivo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Nahiko berria dana, 8an 7 euskontruke. Bueno, jarretengo de goza gehiokin. Baionaldea jungo gea, ez, markatu, Biarritzea, Misambu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta, maiatzaren 22 ostirala arratzalego 8an gogoratu Biarritzen, Misambu gaztetxean, Litops, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldiak egongo diagotzen. Eta larun batian, 8an ere bai, gogoratu berri ere Misambu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau Los Angeles zitek handatozte, Belun, Orsine, Elektrikas eta Rocky Violencia dala ba, DJ. Disko jartzailea Bilbo handitikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Misambu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde asteburu honetan, hori parralia, atope.

Larun bateragoa, zemen ingurua, maiatzen hogeita iruan, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko sortuitarritan, zarata eta maitasuna, iruta leongo dira bertan jotzen, alde batetik gan molikote, horrambon taldetako bat, urgul, rambon taldetako bat, eta sakramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Bartzelonati datoz, Bartzelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artian, ondo esan dut, ez? Bai. Sakramento, urgul eta molikote, larun bat ontan, sortitar ditan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandera goaz, igandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontruke gutxienez. Belun, jaski ezagunak, eta behekin batera, ba, Precipice izeneko taldia hor gatxagorri festen. Jotze guele bai, ba, bitalde hauek, Getaiko gaztetxian igande honetan arratzaldeko 7.

Bueno, da, azkenengo kontzertua ostiralian da, eta hemen azten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan zarata zarautzen antolatuta, eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, da, bata, ba, ostiral honetan da. Mila beratzen da, 81 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pon-punk iluna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hola, ze, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, gu hemen egon gogea. Asi que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan uzu, eta mila beratzen da, 81 taldean godea.

0: Bueno, bueno. Agenda salada, txua. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai daola, irure onda mardendan eta garoa liburutegian.
1: San Pelaioak arte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diola festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko dago. Baina importantea da, San Pelaioak arte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Ola, guengos bat dakik guztema jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkire bai, baina zenbat kontabilizatzea zaila dago. Jendea vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ah, bai, eta tirua gotaldo.
1: Xo, zehon gotea, espero deu.
0: A jendeak idatzea du kuadernuan.
1: Bai, bai, bai, deu gauzatzu idatzea, baina zenbat jende pasadan ez dakit, ez dakit.
0: Vale, vale guengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zengo dugu gita marreki... Datorren astian, bazkaiteko esmoa da gaula egun ahondian, da puntatu behar duna, bixi biltzeko.
0: Bai, bixi abentzaude hogeita zazpia baino leno jendia komentatzia, bai, zea sozialetikan.
2: Zare sozial privatutatik.
0: Hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zara zarautzeko txuzmai.
0: Kaletik gelditu, bia seguruna ondartza atletikan ibiliko gehal, asike...
2: Nires, nire lan emberret.
0: Nire bai, bueno. Nires. Komentau, geberi igual ez geha gaztetxe osoan sartzen, jendetza zike hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzirak eta berrogeita boz, bestela ere amarra horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagun izoztuari utziko diugula orea azteko, jarrake lengu aztia itxin genio natia gaztetxeko edezin izan zuz hartu, ba, jake etorri da, ba, utziko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bat emata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dao, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien, el límite total, baino, bueno...
1: Ba, esan bezala, Bilbaldeko 1981 taldia, ni denbora asko nioa ikusi gabe, eta gila esango guak, ez da hola gehien aitzeten estilua, baina behiek ezagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixa diteit, hemen iruputzu neukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatze gana hemen eoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdina datik, pentsatzet. Eta behen azkenengo laneko abesti bat aukeratu dut. Kompromiso LP-a 2023 kaleratu zana, sei abesti ekartze ditu, ba, dana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako. Eta disko hortako hirugarren abestian egin hasiko ga Tu Libertad izena duna, eta post-punk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa joa hau.

0: Bueno, mila beratzen da laurogeita hamaika taldea, ostira lontan hemen, zauzko...
1: Txixapako bateria, etzari gustatuko irratzaio
2: hasi. Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torriko, beti gozetuta. Gozaz esan goit, ostira lehen atorten bada, ez aplaze beharra. Bueno, igual abeslaria emango jo.
1: Bestiai.
0: Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen salata zarautzen, alde batera utziko dugu engoz behintzat. Nostiraleko kontzertua. Eta ni lehengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan omenaldi txiki bat intzan. Bertako pertsona batei, 89 urte dituen Txema izeneko pertsona bat. Ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omenin dute. 89 urte dan kampeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esatio bezala, nauzi.
0: Eta hor, Simaur taldia enbase bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten. Bertan, eta, bueno, ba, odio basura darako okemaz da, da, bueno, talde, horretako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten. Eta kantante originalakin bat, gero beste bate ontzan pato, bueno, denbora izentea besten baino, aserako Abeni Toro, ere deitze sana, ba kantako zuten, izen aduna, hemen daga, redaz de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zuten agerora, ja gero juntau zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, 1983koa, apirilak, 15ekoa, odio taldearekin batera altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan. Eta basuraren kanta baituko dugu. Erredadas de la policía.

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redada de la policía, ez eneko abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko baitzani zintan dakar, eta promete. Bueno, sin más, gaurtxe.
3: Ondo.
2: Aurrera, bolie.
3: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guain, Osaka jongo gea. Japón aldea, eta ekarrikoet Cianose taldea.
2: Iepa!
3: Burrumba pixkat.
0: Buke ba.
3: Burrumba pixkat. Bai, hortxe nekan aspaldi gorde eta jartzeko esan menga, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, karrikoet, behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia abesti hartuten. Aurre mendakat. Bosgarren abesti, Assignless B. Baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen... LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
3: 2019.
2: 2019.
3: Bai, ontxe kontuatu naiz.
2: Vale.
3: Bai, ba. Beste lan bat egatea zuela 2019-an, baino... Beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2. Edo, bi, edo...
2: 2, 1, 2, 3, caramba.
0: Bauaz, eh?

0: Txe, burrumba...
1: Fianose, berelekutik.
0: Burrumba, ea, ra.
2: Ona. Gogoratzen egin egin pixkat Getaian Josien kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta, bua, hori bada, zarataz betetzia, zarata Osaka. Zarataz betetzia Getaiko gaztetxia txegito. Bua, ikusgarria, eh? Zeri jo. Geo ja ez dien berriro entzunen txian, baina...
0: gaur hemen.
2: Zuzet, gaur hemen.
3: Gaur hemen.
2: Ez, ez, zarataiten mundu gogen eta guak, gau,
1: eh. Bueno, eta honek emateu ez duela jotzen, eh? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019, gai, mankampian.
0: Ez que, diskoksen ez du jartzen utzi da denik?
3: Nien ez gehi fidatzen Japoneko taldeat. Ba. Porque igual, hemen ni... Eta gizema denbora, Ponziano se gira, eta ginun, o bi kontrolte mateitu, eh?
2: Hogei urtetan bi LPak atzitu, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Zianozetak geho nahi tokatzetai, eta jungo geha nobedade zar batekin, nobedadeaz berrargitalpen bada, eta zarra zeda, ba, estatu batuetako, laro geha markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat zakan, zazpet bateko bat Wake Up izenekua, zen nahiko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezagunai intzan ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, bazakan zazpiaz betekoa originala, eta badauka, zaukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzun ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukidetikan, iru geho de fluid taldea sortu zuen 1984 eta lauan, eta talde hau gintzen pixkat, desente ezaguna estatu batuetan, ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zelako, eta izan zen, sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko, lehenengo taldia argitaratzen de fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien jarkor urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo jarkori eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat leunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, bera argitaratzen ditu larogeiko amarkadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuak, bai Kajaite aldea, eta bien artean, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zena, eta asko zo beto dago zazpiaz betekoa. Eta komenta hau, zazpiaz beteko hori, diskoxen 300 € osatzea, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez duzen nahi, baina, bueno, berorgitalpen hau earki berriro mastiri gauta eta gizte primeran sonatzeu, eta hituko itugu lehenengo bia bestiak ze segidan illa hitu berdia, ze lehenengoa oso guapua da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapua gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu eta bigarrengoa bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere auzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin. 45.

0: Hortxe, White Trash, Coloradotikan, mila betzei duen dela harugeta irutik, iruko zazpiez betekotik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola, osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guaze. Bueno, emezela eta zelauten gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ja, azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Señor Leonadori.
1: Gutxillo, bihar lan egoteko.
3: Eixindu.
1: A ver, ni gusta jutena.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, eta nik ostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabez abeste, okerrez banao, migrante izangoa baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu due, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotik maketilla bat eta pils sesion bat dakae, bankanpian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratuetan abestia da Moustahil abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzita erritatik aurra, bat alde hau hemen izango dugula.
0: A ber, ez deuanka, ez dakiz seguru arabez dan edo farsi zabesteuen,
2: Ez kemen arabik, arabik jartze guztu.
0: Arabik, ordun bai.
2: Nun baiten irakurri dut,
0: Jartzen bau, ba, arabik, ez dago, dutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Ez, arabik jartzen bau, bai. Duda san, ez dakit.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale,
1: bueno, ez, sebastak egun nola galetu, arabez o faisanez.
0: Bueno, Kolombia no hai baki egun nola galetu, ez?
1: Ah, bai, gustabito, bai.
0: Bai, no? Ba, are galetuko jo.
2: Bueno, esa mesela, uzu, ¿vale? Va.
1: Venga. Va a ser.

0: Uzu taldea.
1: Oi da.
0: Ja hemen dira, ben, lenguan santetienek otuzun.
1: Bai. Kantas naztu nahi, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izan aduna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzeu, eh?
1: Bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta ala, ze, jarraitingo dugu gauza gehiokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamuziko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko, que hemen uste ya jarrita da kaula, hasta que zu behin ekarri zendun, dizgarrena.
2: Bai, bai.
1: Ni portara hori sonatze dibintzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Last, no?
1: Usta kanta
2: last bai. One, kanta ez nago horatzen.
0: Ba, 2008 batean ateratako LP-a, etiko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, bere zihorrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Ja taldea mola.
2: Bai, bai. Ala da, zerrenda, bai. Ala xo da, ni mandi menos.
0: Eta bueno, bai tingo deu, Bullshit and Lies izeneko bestia, Neurotic Existence. Zerrenda, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abestia.
1: Bai, Neurotic Existence izeneko taldia Bremenetikan, Bullshit and Lies izeneko kanta, Tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati. Na,
3: beti ondo.
1: Beti, beti ondo. Beti ondo sartzen egia esan. Bueno, bagoaz gauza bilogi.
2: Suedia jugo bea. Suediara, bai, bi. eta hauen bodel taldi entzungo deu. Hauek dia, a ber, Bastra, Gotland, Country Quack. Suedia, ez dakin undan. Suedia,
1: Bastra, Bestrika.
2: Suediak ez dakiz aldi. Bai, Suedian eta punto. Eta hori, bodel, aurten atea berri duen diskua, bueno, aurten, urtarrila bukaeran atea zuen. eta Dots Bringaren izeneko diskua da. Atzo behitu nun, zesan nahi duen, baino, enez gogoratzen. Enez gogoratzen zesan nahi duen.
1: A ber, barkatu,
2: eta atzo behitu nun, da Mabi abesti zozatutako disko bat, lepe bat, ben eskuartian dakatena. Ondela gutxi nire eskuartea etorri dana. Eta, bueno, entzungo duguna da, bigarren abesti ja, Domaz Hots Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratu ez, ontxe bertan behiratu ez esan nahi duen, eta esan nahi du, juez, iberdugo.
3: Ah, mm.
2: Bodelek esan nahi du, berdugo.
3: Ah, bale, bale.
1: Antrena.
2: bai, ordu nuxe, bigarren abesti entzungo du.
1: Kainan, gizto nabotza agabezlaiak, eh?
2: Ni asko gustatu zait disko hau. Asko, asko. Bueno, horretik lantxo pare bat badazke, baina ez dakizen batea dan, eh? Berrogeita lau eta mairu ez dakit.
0: Berrogeita lau arritzen aiz, baina...
2: Ze, ai, joder!
0: Berrogeita bosta jarriko du, bale?
1: Berrogeita lau minutu.
3: Notatzea. Minutuko buelta hori haber notatzea.
0: A ver, bueno... Tokata honek pitxa gaizkia, gai igual berroita laura
1: pitxa
0: gaizkia gai,
1: guantzak
0: hori ere, bai.
1: Ai, ama.
0: Venga, aurrea, ordun.
1: Venga, bota.
4: Ose.
0: Ba.

0: Hortxe, bode.
1: Bueno, berdua.
2: Kuriosidade bat, nei dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat, ez dakigu bateria da, no se instrumentu jotzen, aita alabak diala.
1: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin, ikusi, baina... Zan behar duen, bizarra dakana, baina irura dake bizarra. Irura dake bizarra.
2: Euskitako bueno, betaurrekoik ez dakana.
1: Bueno, oi, kiretako baten alaba da bezlaia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
3: Aita alaba tabernan daude.
1: Zare sozial privatuetan. Alere.
3: Ondo? Bai,
1: bai, bai. Ba, gaur egungo disko batetikan, zuetetikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere Mendebalea. Mendebalea, bai.
3: Mendexa.
1: No, ez da, seguro, joder. No, Norvegiara jungo gea, eta bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da zazpiat beteko klasiko bat, bi talden artian, alde batetikan Serbiatikan Proces, eta Oslotikan Stente Doerr, izeneko taldia. Stente Doerr sortu zen, larogeta bostian, eta aurretikan Esbart Frantideko kide batzuk zeuden beste talde, zazpez beteko mitiko bat garabatu zuna.
0: Bai, izena aski ezagunazte zango, baina mitikoa, bai?
1: Bai, aurrungo taldia da, eta gero bamengo jendia So Much Hate, Banlis...
0: So Much Hate, bai, da la mitikoa.
1: Nuste Ruterreko bat, ja, bai, garabazi jontan dao, larogeta bostekuan amen dao. Ja, horren dela, berrogeta bat urte.
0: Nuste Ruterrekoa veteranoak zian, horren dela amar urte menjo zuen.
1: Ba, taldia segitzen, eta disko berria.
0: Bai, esnekin, esnekin.
1: Nuste iaz edo, hogeta bostian edo, bai. Eta, bueno, ba, hau klasiko bada, hau bere garaian ateazun X-Port Plater, eta disketxe hau bateazun So Much Hate-en lehenengo lana, Esbar Frantineda, Li Bajautu Libiten lehenengo LPA ere bai, eta bakarri sortzi gauza ateazetun bere garaian, eta hau geho argitaratu du No Plan Records 2008-an, baina kuriosuena da edizioan ez dula jartzen zigilu berri honen zena jartzen du, segitzen du jartzen X-Port Plater, baina ez detu este pirata danika, porque tipua YouTubeko kanal bat adana daka, eta benetan berrargitalpen ona postertxuakin letrak, inglesez, eta bai mimoakin inda da originalan berdina, irakurri nun, horren dela utxe azalak margotu zuen pertsona hilda da hola, hola marrazki klasiko bat.
3: Agule da hori.
1: Bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, Stente Doerren eskutikan, Det Angar Oksadeg lau zartzeitu, eta geho joan mango jo buelta elkarbanatu dago diskotxo honei.

0: Iepa, hortxe, zazpidaz beteko hau.
1: Ez tente dorer, geuek LP batzuk atea zituzten ere, bai? Baina, baina da lehenengo lana. Geu pasauko deu... Lehenu igual beste norbaitek diskoa jarra... Bueno, vale.
0: Ikusiko deu.
1: Geu mango jo buelta eta entzungo deu beste taldea.
0: Bueno, ba, ez gara oso urrutira jungo, ze Finlandia aldeagoaz, Helsinkira.
2: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoi dakaren, buzet, bankanpian, hau bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainaiz, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo... Urtarrilean kasete bat kaleratu due eta bueno, guban kanpetit tirako dute, baina kasete bat kaleratu due 8 bestekin eta banik aukeratu duten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia eta oso ondo sonatzen ba diskoa da. Esan bezala Push It Aside, abestia eta taldean izena Primitive Future.

0: Dela i pixkat bukaera, beti bezala.
1: Dela...
2: Ondo, eh?
0: Ondo, ondo, ondo. Ondo, disko,
1: Helsinki.
2: Helsinkiko... Nola zan taldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive Bunko da, beste talde bat, eh?
2: Gusto zait,
1: Primitive Bunko.
0: Ideia erik ez, beha una.
1: Ideia erik ez, bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretengo dugu zaga jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsoviara guaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombre, txapa, zan hau bikaina. Poloniako talde bat aituko dugu, Women Flu, behien zazpiar beteko batekin etorri naiz, korrika eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko dugu, hiru kanta dazka uste, talde batean kanta bat aituko duguna, Shadows, izan duena. Eta gero beste bi ustet, zeben bakarra jartzeu, baina ez dakit zeba... Eta zeba zaneten bi, bar jartzen badu. Baina, bueno, no, pasa nada. Golemen flu, Varsoviatikan, jarkor pixka batekin dizgaranari eskenia bihotz-bihotzez. Yeah. Shadows abestia, eta... Maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, eh? Zapatak urratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Hemen flua,
2: flua.
1: Lumbago dantza pixatiteko hor.
2: Lumbago behori da, hori da. Zombie beat.
3: Ontsa egia, mengo maiak eta ondo jartzen.
1: Modan jartzen, haidan dantza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, bazen gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkarra eta zuzen jartzeko, eta bestea besti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizen lerna zu Norvegia aldea juntzen, ez da?
1: Bai, Osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norvegia jungo nahi zuen. Esta ber.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Es que Norvegia se ría le de euros aparte.
0: Bate más que yo, ¿no?
1: Bergen.
3: Ahí.
1: Bergen.
2: Bergen, vale.
1: Está Oslo.
2: Volgan Rat. Volgan Brick.
1: Esa es la que...
3: Está aquí ni neuke. Está aquí.
0: Google Maps, ¿sabes? Bueno,
3: ahorita ni juego mañana.
1: Oslo, Bergen, edo la sociedad bigarren ondigena. Bergen. Bergen, da, sociedad.
3: Bergen, hori Berlineko diskoteka da.
1: Baina badao.
2: Errezizia,
1: eso se hola, behitun gode.
2: Bueno, guase...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, bat du lagutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, vale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, hori neita du, epe bi. Lau abestiz osatutako disko bada, eta guk entzungo dugu, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow... Grave, abestei haituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea ogeita mairua jungoan. Ez dut daitu, baina nik betzatzet, bueno, hain ikusiko dugu.
1: Bikaina, benetan diskoa.
3: Bai, disko eharra. Ordu, nuxe, lagun izostuan, ez unian.
0: Bai.

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai. Eta baitu, Mature jauna, atzian da argazki bat, et, abeslaiena eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Bai, Osloko beste talde mitikua. Atzekua,
1: atzia esan dezuta ni atzea behire, ditzan.
2: Nun, esbar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltan eik leno jarriten zazpiez betek guai, eta entzuk

0: Baina Uber izan zen lehena, eta bigarren izan zen, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, 1985an. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, ez da, igual, 15 urte, ba, mengo hiru abesti, gehi beste abesti batzu, sesillo berdinekoak edo hola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartitu eta hirugarrena entzungo deu, eta Pasadia, Beirut, 83 deitzea, Pasadia, okeraz banao, 83 urte, eta Beirut oraindik
1: 43 urte.
0: Hor, arazokin.
1: Ba.
0: Sarraski bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, 83an ikustet gerra zibilare ontzala, baina Israeldarrak etzian urruti eongo.
1: Provokatibua.
0: Gerra horta, hori da, hori da. Ba, oazen ditzea, Proces taldea, hiru temazo dia, eta, bueno, azkenengoa, Beirut, 83, ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxureitekuak,
2: Bombas.
0: Oazen Procesekin.

0: Hortxe.
1: Hortxe.
2: Fallen Bump.
1: Profes, pauneaino zazpialbeteko mitikonen berargitalpenen aurkezpena.
2: Aurkezpen.
1: Nere aldetik.
2: Errepaso da zondo.
3: Azala dotoria. Nei gustatu zen.
1: Bai, hilinda.
3: Induna?
1: Bai, intzuna horrendela, bai, bueno, horrendela gutxi blog baten irakurre pixkat informatzen dizkoi buruz, detaile gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai. Hoi da.
3: Bueno,
4: ba, guaze, aurreza, Jokin, amarrek eta hogeite emeretzi minutu.
1: Ilinda baina, igual laro urte zaskana.
3: Ja, Lagun izoztua?
4: Lagun izoztua gaztioa.
0: Bai. Ni gaztioa naiz, bai.
4: Bueno, ze duzu esateko?
0: Ba, hau ekarriet, diat taldia. Putzuzulon izan genuen talde bat,

0: Oker ez banao. Oker ez banao, ez nago seguru, Berlineko talde bat. Juanma kantola dut dagoa, pentsatzet diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, pues
1: Seguro, vamos.
0: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, Berlineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Recordsek kaleratutakoa, eta azkenengo diskua, hirugarren LP-a, oker ez banao, La vida de su musikin ateo oindala ez asko, pare bat urte. Baina esan bezala, ni aurreko diskoak inator, Diat, Positive Energy izena dun diskua, ba, ekarri toparitu indielako, ia san, eta...
1: Zorionak!
0: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, Tuni izena duna, eta bi jauna esan?
1: Ez, ni honekin jake aipatu ezun nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan dezakedu izen euskalduna dala.
0: Posible da, ez?
2: Izen euskalduna?
1: Izen euskalduna, Diat.
2: Edo hitz euskalduna.
1: Aditza, ez?
2: Edo hitz euskalduna.
0: Hitz euskalduna, barkatu.
1: Izen euskalduna, o sea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
2: Ba, noski.
1: Vale, hori.
0: Nik sinisten Diat.
2: Nik egin Diat.
3: Diegesia daka, beste hitz euskalduna bezala, eskoira, eskoira bezala.
2: Eskoira.
1: Ez da, inoro, bigarren abizan batekin, agirre modez korta edo lagun bat, ez dauke.
0: Auskalo. Bueno, esan bezala, Diatekin goaz, Berlinetikan, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, Tuni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
2: Hortxe diat. Diat. Diat aldea. Arrigo horriagoa. Berrineko taldea hemen zarauten izan genituen aputuzulo gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun bialo gehi urte egiten ditugu. Arrai irratia gu, ontaren galdu ikostulak eta izaretan blai irrazaiuak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarritzun.
0: Plus hogei, bai.
2: Plus hogei, hogei, plus hogei.
0: Bazkaian, bazkaia eta gehor solasaldian eontzan hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide hoi bat.
2: Zarra.
0: Ba, bueno, bai, bai, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori, ba, hogei gehi hogei,
2: bai.
0: Porque laro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta norbait errotula berekin gehi hogei jarri zan, bueno, zien maz, anedota
2: de... Ekintza zuzena,
0: ez? Baskai, ez da izabetekan, baskaia eta geho tokau zan, hori.
2: Batxarra txupiko da gero.
0: Bai, kasualidadia.
2: Hemen ikan gure barkamenak, da eskarrak etxun ikusi, ogoita dozkartze zula.
1: Bakizue bat ematek zesantzun?
2: Bueno, a temblar.
1: Bat ematek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zeola atzia.
2: Bai.
1: Arrazaldian zehar zerbait berezi jaukiko zula. Bat ematek komentatzen.
2: Imaginazio berezi esango zan.
0: Ogeita
2: bost.
0: Ogeita azpian zertzen.
2: Bosturte pasadia de golpe. En fin. Bueno, Gabón, da noi berriro ere, menino gaude zarata zarautzen. Amabi azbetiko bat ekarri eta elkar banatutako diska bat, Masmore eta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak. Eta Shades of Grey ekin aziko geha, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batzuk, Metrai eta taldearekin.
1: Bai jauna.
2: Eta Kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
2: Porrito y cloacao.
0: Mocho.
2: Mochete. Hago que esto colmo guadian, la matu badazka badazka grauta, gore egun estue jotzen, eta bueno, borche ba, pixkat cruz modernoari ematen zioten.
1: Moda antzen garai batean, ez, pixkat.
2: Ba, hori da. Nei gustatzen zaite gila arroio, ja, inorga estu hiten illa.
1: Ba, ez gutxi
2: entzuten. Gutxi jo entzuten da, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernan nire junginan festeta, guatzen, San Juan eta.
1: Nire bai?
2: Bueno,
1: Nire guatzen.
2: Lope bai.
0: Seguruna baietz.
2: Lope bai.
0: Ez basea gogoratzen, seguruna baietz.
2: Shades of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey. Xeneko taldia hortz esto con el metikan esto pelikula bat izan adun Shades of Grey o lo que
1: eso sé. Esta pelikula que estoy gustando.
2: Ba, sombras de
3: Grey's Anatomy dao, 22 temporada.
2: Berreta mar Greyen.
1: Bukatu aldezu.
3: Este bukatu soriones baina, menuda tortura.
1: Soriones o soricharres.
2: Sein serie?
3: Este bukatu, soriones este bukatu. Ah, ja, es soricharres.
2: Ba, sein itaz?
3: Anatomía de Grey.
2: Ah.
1: Greyren Anatomy. 22
3: temporada, disgalerna jauna.
1: Sobran zen bat.
2: Baitik gano dira, tipo medikuena o...
3: Medikuena baina da.
1: Kulebro
3: amerikanoa.
1: Kulebro bat. Bueno, ez gaude galde de balden. Venga.
0: Oida. Bueno, bak esu nola bukatzen dan Alf. Gero kontau.
3: Ba, ez nes guatzen.
0: E brutala da, gero kontau esu. Ez izango gora zen, e pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarrituko de aurrean.
0: Bai.
3: Depende, ez jarri berdek.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zenek masterizatu du?
4: Willek,
1: ez que este guaipatu.
2: Will Kill.
1: Este guaipatu.
2: Will Kill jartze baina, Will Kill jartze baina bankampetan bat da.
1: Bai, Will Kill. Nere ustez, berezi bat inberdeu Willen...
3: Nere ustez egune batean, Sarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu beak masterizatzen.
1: Guzti zauz, no. Raka.
3: Ezin du garezti izan.
2: Ezin du izan.
1: Zarata zarautza finantzia dugu.
2: Mundu osoko taldea, bale.
1: Venga, bai. Ba, Suedia, jongo gara. Gaur Suedia handa xente bilia,
2: Bai, Norvegian ere bai, bitalde, bai. Suediako...
3: Finlandiako bat jarri dugu ere, bai.
2: Nordiko xemarrak, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat. 2025an, esan nuke josula...
0: Bai. Etxian?
1: Etxian.
3: Hemen behian, justu
1: hemen behian. Josun, apuntu, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Otzortu darra izan zan hori,
1: Zugarri, ja. Gehiena, haue gustatu zitza eskian. Bueno, publikazit oso ondo ontzan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe ba, lan berria batea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ah, ez, hostia, zaten nahi ez ni.
2: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
2: Iepa.
1: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Formatutan.
1: Formatutan, ez. Formatutan ez dakit. Oengoz,
2: igual ez da. Esta...
1: Digitalian bakarrik ganeango bat, eta gero... Bai, amara besti zuzatutako disko bat, eta guk bigarren haituko du. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko du No Words.
3: Mega.
1: Ozen.

0: Hortxe, diska erra, potente, potente. Beja una garra soy. Suediako disko anak perfecto entzute.
1: Ba, suediatikan, eta motxian se kanta Lucia Tator, bueno, Lucia, lau minutu gua, hau direstraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo gea, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izeneko hauek agipunk italiarrak eta desolatea atea zuen, eta hola xe, ba, guazen hola mutxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa di hauek, Quebec, ez da gintzen, eta hemen, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik.
2: Parasitik.
1: Bai, hor, putzuzulon josuenak.
3: Bai.
1: Horko bikide dao eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
2: Horko,
1: baina Krust, ja, mantxu eta metaleru eginez, eta guen, hau zen aitzea, Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Jebá.
1: Oh yeah.
0: Bueno, adiós.
2: Igual cruzer.
1: Bai, hor pixkat hiliak astin zen. Eta, hola, xe.
3: Agur, esan behar deu, xe, ja, despedidea. Gogoratu bihar, Arrai Irratiak hogei urte dituela.
2: Hogei urte. Hiliak eta upada. Bai, hogei urte.
0: Eta Ostiralean kontzertua da, hola.
2: Ostiralean kontzertua, erakusketa ikus gai guen dikan.
0: Eta urrengo urtean, urrengo astean, zita bikoitza.
2: Hori da.
3: Bai, jauna.
2: Eta, sin más, daki...
0: Ondo bizi.
2: Komentau, ba, trenako Liga Madrien azten dara. Du zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, bizka dola.
0: Hau ez da izertan.
2: Eta, alfen bukaera komentu.
3: Izertan blai, omendu indu, plairotan, eh? Bai, norbaitek omendu du izertan blai. Guka, no? Guka, urte doaz.
0: Plairuak.
3: Guka ere, bai.
0: Guka, bai, baino, plairuak omendu du, ez da?
3: Plairuak izertan blai, eta guka omendu ditu.
2: Omendu, metalikoan zen bat?
3: Hostia, gu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plas-plas bat, eta...
2: Eta venga, no?
0: Eta asea bat.
3: Kuadro bat, ez?
0: Bai.
3: Horoi
0: garri bat, hau tzartzen noteko txian.
1: Hemen jarriko, be. Gela Rusian jarriko, be.
0: Arritzen hau.
1: Arritzen hau. Bleku, ez? Bueno, ez dakit.
2: Bueno.
1: Eskerrik asko entzene guztioi.
2: Horren guztian gehiago, eta...
0: Undo bizi.
2: Eta horre.
3: Adio... Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogua ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

0: Eitxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

Kaixo, zer moduz, hemen zintzilik irratean, musika horrena, zintzilik irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailuak,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: stop it now! Stop it!
1: Ei, ze de montel zuten ari aiz?
2: Zintzilik erratia.
1: Nola?
2: Zintzilik motel, FM eunean.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.